0: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остана юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро, с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Осезаем спад има при доматите с близо 10%, а най-много при плодовете поевтиняват кайсиите с над 20 на 100. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вице-премиера Атанас Пеканов. От думите му стана ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на Антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг. От ГЕРБ ще продадат жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт, каза лидера на партията Бойко Борисов. Поред него дефицитът е 5,7 на 100, но той може да бъде допуснат в три случая, сред които война и епидемия. Нито една от тях не е на лице. Поради тази причина ГЕРБ ще атакуват. Демократичната общност ще има свой кандидат за президент, обяви Андрей Гюров, който настоя, че в този момент разговаря само в качеството си на бивш служебен премиер. Посочи също, че много хора имат очаквания и се опитват да го мотивират да влезе в битката. Но решението предстои. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на UEFA Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9:45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20:30. ФБТ Лига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21:15 ЦСКА Ботев Пловдив.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена. Ето ме обратно в шоуто. След кратка почивка миналата седмица и приятни пътувания, се завръщам на линия, за да пътем заедно всяка сутрин между 7 и 10. Много се надявам, че съм ви липсвала. Ако пък не и не сте забелязали изобщо, че ме няма в шоуто на блондинките, значи си прекарвате добре това лято и изобщо няма да ви мисля. Сега сипете чаша кафе, подгответе се за старта на тази седмица и на този ден. И нека заедно в следващите 3 часа да се събуждаме по най-добрия възможен начин. Сигурно вече сте любопитни за какво ще си говорим тази сутрин. Ако е така, имате още малко търпение или просто се насъчете към официалната ни Facebook страница.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена. Здравейте! Минути след 7 вече мога официално да кажа, че на нашето място във Фейсбук ви очаква и темата за деня. Въпросът, който ще ни е занимава в следващите малко по-малко вече от 3 часа и за който се надявам, че наистина така ще се откриете и ще споделяте съвсем искрено това, което мислите. Днес темата ще се завърти около приятелството и отношенията ни с тези хора, които са изключително важна част от живота на всеки един от нас. И по-конкретно в шоуто днес ви питам, коя е онази услуга, за която никога не бихте помолили най-добрите си приятели. Не ви питам случайно за това. Всъщност, много ми се иска да разбера докъде стигат границите ви и изобщо как възприемате приятелството като отношение, в които не трябва да има абсолютно никакви задръжки между хората, т.е. бихме могли и би трябвало да можем да кажем всичко на тези хора и следователно да поискаме всичко от тях. Или по-скоро си мислите, че приятелството е от този тип взаимоотношения, в които трябва да се спазват някои правила, не трябва да се прекрачват някои граници. И всичко е въпрос на баланс в отношенията. Сигурна съм, че ще имаме различни гледни точки. Най-вероятно те ще бъдат провокирани, разбира се, и от опита, който имате през годините. Начина, по който вие самите се отнасяте към вашите приятели и начина, по който те се отнасят към вас. Чакам да разказвате случаи от реалния живот, разбира се, за това, за какво вие може би сте молили през годините приятелите си, дали съжалявате за някоя услуга, която сте поискали. И това може би по някакъв начин е променило безвъзвратно вашите отношения. Или пък, разбира се, чисто философски да погледнете на темата и да кажете как да вие виждате нещата в вашите отношения. Ще бъде интересно, нямам съмнения. Надявам се наистина да се отпуснете и да споделите повече лични истории, защото в крайна сметка тези, които идват от истинския живот. И това, което си говорим винаги на теория, е ценно само тогава, когато може да бъде приложено и на практика. Така започваме в шоуто на блондинките. Нямам съмнение, че ще бъде много приятно. Разбира се, чака ни и хороскопа след малко, за да видим пък на къде ще ни насочи този понеделник и дали ни обещава скандал с приятел.

0: Хороскоп.
1: Добро утро и здравейте в хороскопа на блондинките. Знам, че много от вас го чакат с нетърпение, особено когато става въпрос за хороскопа в понеделник, който до някъде определя, може би, това как ще тръгне цялата седмица. Стартирам с лудните, за които понеделникът ще ги изпита с човек, който ще говори 3 минути без да каже нищо. Истинската ви суперсила обаче няма да е да спорите, а да разберете кога да кажете добре, както решиш, и просто да продължите напред. Тълци, някой ще се опита да ви убеди, че неговият проблем е и ваш. Усмихнете се любезно, но не ставайте доброволен спасител. Вечерта ще открие нещо, което сте търсили от дни на място, където вече сте проверили поне 2 пъти. Близнаци, денят ще прилича на чат с 38 непрочетени съобщения. Шумен, хаотичен и забавен. Най-добрата идея ще ви хрумне, докато правите нещо съвсем различно. Само не обещавайте на всички, че ще свършите нещата, които сте ви възложили до вечера. Раци, ще усетите настроението на околните още преди те самите да го осъзнаят. Това е дар, но не превръщайте чуждите тревоги изцяло във ваш багаж. Някой ще ви благодари за нещо, за което вие отдавна сте забравили. Колкото до лъвовете, понеделникът ще им даде сцена. Въпросът е дали ще изнесат представление или ще оставят другите да говорят. Един комплимент ще се окаже по-искрен, отколкото сте предполагали. Внимавайте само с разплащането с сметки. Днес не е добър ден за това. Деви, ще забележите грешка, която всички останали са пропуснали. Нещо съвсем нормално за вас. Това, разбира се, ще спести време, нерви и пари на някого. Единственото, което не можете да подредите днес, е настроението на другите, и това е напълно нормално. Везни, добро утро и на вас. Ще избирате между сигурното и интересното. Ако сърцето и разумът този път са на едно мнение, не се колебайте. Денят е изключително подходящ за ново запознанство или за възстановяване на стар контакт. Някой ще се опита да скрие истината зад усмивка в живота на скорпионите. За ваше съжаление или щастие, трудно може да заблудят интуицията ви. Не използвайте това знание, за да печелите спорове, използвайте го, за да избягвате излишните. При стрелците ще се появи идея, която звучи леко налудничево. Запишете си я, след месец може да се окаже най-доброто нещо, което ви е хрумвало. Денят носи и малко приключение, дори ако е просто нов път към вкъщи. Сега, за козирозите, можем да кажем, че докато всички бързат, те ще напредват с постоянство. Един човек ще поиска мнението ви, не защото няма своя, защото наистина вярва във вашето. Това не се случва случайно. Дайте му го и вижте какви ще са последствията. Водолей, ще кажете нещо на шега, някой ще го приеме като страхотна идея. Не се очудвайте, ако до края на деня вече сте въвлечени в нов проект. Светът обича хората, които мислят различно. И за финал, рибите, които ще имат усещането, че Вселената им намига. Любима песен ще прозвучи в точния момент. Случайен разговор ще ви накара да се усмихнете, а една много дребна случка ще промени настроението ви към много по-добро. Доверете се на първото впечатление. Това е съветът на звездите към вас.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Надявам се, че не сте пропуснали хороскопа си и сте разбрали точно какво е добре да правите или да не правите през днешния ден. Аз съм Елена и ми е много приятно, че и тази сутрин се събуждаме заедно. За човек, който се връща от отпуск, трябва да ви кажа, че и аз влизам доста бавно в ритъма на този ден. Сигурно за много от вас се намират в същото положение, така че ще го правим заедно до 10 тази сутрин. Иначе си говорим за това каква услуга никога не бихте поискали от приятел, с какво не бихте го натоварили или пък може би не бихте го поставили в неудобна за него ситуация. Имате ли граници изобщо в тази посока или по-скоро сте от хората, които вярват, че приятелите са точно за това, да можеш да споделиш и да поискаш да потърсиш подкрепа и помощ от тях във всяка една ситуация. Ще бъде интересен сблъсък, така си мисля, защото съм убедена, че ще имаме хора и на двата полюса на това мнение, такива, които смятат, че наистина приятелството е нещо безгранично и в основата на приятелството е идеята на това наистина да се подкрепяме и да си помагаме. От друга страна пък ще имаме хора, които вярват, че личните граници са много важни в едно приятелство и няма да се учудя, ако много от вас всъщност поделят, че точно такъв тип услуги, които може би са искали от приятели или приятели са искали от тях, са довели до края и до разрива в едни приятелски отношения. Но, както се казва, да не предполагаме, а да видим как ще се развият нещата. Очаквам ви на нашето място във Facebook, както и на официалната ни Facebook страница и ефирния 02-976-7474.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Майли Сайрес и Сикрет в шоуто на блондинките. 7.27 е вече. Добро утро за тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто и вече са любопитни да разберат за какво си говорим тази сутрин. Няма да увеличавам съспенса, а директно ви насочвам към официалната ни Facebook страница, за да си поговорим за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо? Започваме седмицата с тази тема уж лежерно, говорейки си за нещата от живота и за това, което вероятно ви се е случвало досега в отношенията ви с приятелите ви. Целта е просто да си споделите, да разкажете и в общи линии да ни насочите към това как вие гледате на приятелството, защото да поискаш услуга от приятел за много хора е нещо напълно логично и нормално и то трябва да бъде така. Но може би има един момент, в който стигаме до ситуация, в която наистина си задаваме въпроса редно ли е да помоля приятел за нещо такова или не. И точно тази граница всъщност се опитваме да разберем тази сутрин. Надявам се, че ще оставите своя коментар на официалната ни Facebook страница, ще разкажете история, може би нещо, което вече ви се е случило и сте преживели, или пък просто ще пофилософствате малко по темата и чисто хипотетично ще си представите как, какво и защо бихте направили при едно такова стечение на обстоятелствата. Колкото по-конкретно, толкова по-добре. Честно казано, наистина ми се иска днес да разглеждаме истински казуси и такива, които вие сте преживели, или пък такива, в които са ви поставили вашите приятели. Не е задължително вие да сте поискали онази услуга, която може би прекрачва някакви граници и може да е дошло от другата страна и вие да сте били потърпевшите. Всичко около темата е интересно и вълнуващо и се надявам да бъде така и за вас. Чакам ви на нашето място във Facebook или на ефирния 02-976-7474, който отварям в този момент за всички тези от вас, които може би вече шофират и им е трудно да пишат в социалните мрежи. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, ето това очакваме сега по Радио Фреш.
1: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Елиза, Доджи Кет и Рея в шоуто на блондинките. Така става, когато на едно място се съберат страхотни изпълнители. Виждаме резултата и ефекта. 7.36, наистина се надявам, че това е песен, която успява да ви събуди и лекичко да ви накара да се раздвижите, размърдате и да се подготвите за предизвикателствата на деня. Понеделник е за тези от вас, които все още са така леко стънени и неориентирани в живота, което означава две неща. Или е, може би, първия ден от ваканцията ви, или пък е първия ден след ваканция. А може и да не е нито едно от двете. В такъв случай, наистина, може би не сте в най-доброто положение. След като уточнихме къде се намираме, да се насочим и към официалната ни Facebook страница. Днес там въпросът, който задаваме в шоуто на блондинките, е свързан с приятелите, хората, които са важна част от живота ни и с които трябва да сме много внимателни, когато определяме отношенията си. Затова и тази сутрин си говорим за това, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. Камен ни е написал: не бих поискал пари, защото заемите развалят приятелството. Човек, който ти дължи, те намразва. А в днешно време много трудно се връщат пари. Така, добре, мисля, че много бързо влезнахме в една от темите, които винаги изкачат, когато говорим за приятелство и за някакви граници в това отношение. За много хора приятелството наистина не трябва да се обвързва с финанси и това съм го чувала не веднъж и два пъти и разбира се всички доводи за това. От друга страна пък, когато човек наистина е в затруднено финансово положение, ако не можеш да се обърнеш към най-добрите си приятели и да поискаш помощ от тях, то тогава какво правиш? Може би това ще бъде един от сблъсъците тази сутрин по темата. Така си мисля аз. Да видим, ще проверим след малко и в Инстаграм, където ви подготвим една блиц анкета за всички тези от вас, които в забързания понеделник сутрин няма достатъчно време за да разкажат с подробности опита си на официалната ни Facebook страница, но все пак искат да се включат в проучването тази сутрин и да дадат своя глас в определена посока. 7.38 стана. Надявам се, че вече се събуждате и сте една идея по-свежи. Хайде да видим как се справяте с предизвикателствата на старта на седмицата. От мен имате гарантирани още любими хитове за събуждане след малко по Радио Фреш.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш. Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: всичко е за

0: Добро утро, 7.43 е вече, сверяваме часовниците и от официалната ни фейсбук страница, където днес ще проверим какви са нагласите ви към приятелството. Една тема, която винаги е на дневен ред и винаги имаме какво да си кажем по нея, а днес конкретно си говорим за това, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. Дискусията вече започнахме с мнението на Камен, който наклони везните към парите. Напълно нормално. Според него не трябва да се искат пари назаем, защото развалят приятелството. Добро утро ни пише и Даниел Кабалева. Много сложна тема за разсъждение. Рано сутрин, понеделник, юска сутрин, милост нямате. Ами сложна, сложна, но важна. Никога не знаеш кога приятел ще ти поиска услуга и трябва да си подготвен как да реагираш. Принципно пише Даниелка, се опитвам да искам услуги от приятели, които знам, че ще ми бъдат изпълнени. Нещо дребно за съвет, ремонт, помощ. И аз като господин Камен Цънков не бих поискала пари назаем от приятели, но пък в крайна сметка за това са приятелите. Искаш, даваш, не само приятели на маса трябва да бъдете. Весела седмица и на теб, Дани. Не знам защо парите са такова голямо табу. Може би защото в последно време не ги има много-много, така да го кажем. И всички сме наясно, че когато искаме пари от приятел, може да го потеме в неудобна ситуация, защото самия той дори да иска, няма как да ни помогне. Така че до някъде разбирам, може би, тази нагласа и тази тенденция, която ще заформя още от рано тази сутрин по темата. От друга страна, обаче, наистина вярвам, че човек познава приятелите си, знае кога и какво би могъл да поиска от тях, без да навлезе прекалено много в личното им пространство. И малко или много е наясно с това, че дори да поиска финансова помощ в даден момент, ако приятеля му не може или пък знам ли, не иска да му помогне с пари, трябва да проявим разбиране. Но от друга страна, пък приятелите са точно хората, на които можем да се опрем и можем да потърсим помощ в моментите, в които се чувстваме затруднени. Така че не знам, за мен това да поискаш пари от приятел, да, може би не е най-приятното нещо на света, да, може би крие определени рискове за това отношенията ви да не се развалят в някаква посока, ако някой се окаже некоректен, но пък от друга страна е достатъчно показателно за това колко сте си близки и най-вече каква отговорност носиш към този човек. Дали ще му върнеш парите на време, дали ще се постараеш да оправдаеш доверието му и всичко в тази посока. Ина и Моблак ще слушаме сега и още хитове по Радио Фреш.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Безсърдечен на Папи Ханзо, шоуто на блондинките е 7 минути преди 8 тази сутрин. Бързо минава времето, особено когато имаме интересна тема за дискусия, такава като тази, която обсъждаме днес от официалната ни Facebook страница. Питам ви, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо? И се надявам, че и вие ще се включите с мнение по темата. Можете да го направите и в Instagram, където вече ви очаква бързата блиц анкета, в която в общи линии проверявам наистина има или няма услуга, която бихте поискали от приятел. Включете се там, където ви е най-удобно, най-бързо и разбира се, там, където може би приятелите ви няма да видят отговора ви, ако не е особено позитивен. Този момент ви обещавам и още хитове до финала на този час. Джак Харлоу ще слушаме с First Class след малко и Тейм Импала и Джени. Безсърдечен на Папи Ханзо, шоуто на блондинките е 7 минути преди 8 тази сутрин. Бързо минава времето, особено когато имаме интересна тема за дискусия, такава като тази, която обсъждаме днес от официалната ни Facebook страница. Питам ви, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо? И се надявам, че и вие ще се включите с мнение по темата. Можете да го направите и в Instagram, където вече ви очаква бързата блиц анкета, в която в общи линии проверявам наистина има или няма услуга, която бихте поискали от приятел. Включете се там, където ви е най-удобно, най-бързо и разбира се, там, където може би приятелите ви няма да видят отговора ви, ако не е особено позитивен. Този момент ви обещавам и още хитове до финала на този час. Джак Харлоу ще слушаме с First Class след малко и

0: позитивен. Този момент ви обещавам и още хитове до финала на този час. Джак Харлоу ще слушаме с First Class след малко и Тейм Импала и Джени Дракула по Радио Фреш.
1: Времето в задръстването.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
0: Радио Fresh. Това са хит.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще останат юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Осезаем спад има при доматите с близо 10%, а най-много при плодовете поевциняват кайсиите с над 20 на 100. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис «Берлин, град на свободата» в късните часове като символ на подкрепа. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънят се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия. Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в късната среща от втория кръг на шампионата. По-рано в Черно море Спартак Варна 0 на 3. В Бетлига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши треньор на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Мисли Морна Минели, така започва новия час в шоуто на блондинките, 8 минути след 8. Добро утро и на тези, които сега се присъединяват и днес сте поспали малко по-късно. Говорим си за приятелство тази сутрин в шоуто на блондинките и по-конкретно има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. Със сигурност имате мнение по темата и се надявам, че ще го оставите на официалната ни фейсбук страница или пък ще ми го кажете лично на 02-976-7474 ефирният телефон в шоуто на блондинките. Насочвам се към нашето място във Фейсбук, защото виждам, че там идват още и все по-разпалени коментари по въпроса. Иляна Агерова казва: добро утро. Като чух темата, първоначално реагирах. Няма услуга, която да не мога да потърся от приятел. Но не бих искала услуги от личен характер. Да ми напазаруват, да ме водят на почивка, да се занимават с децата ми. Назад във времето съм търсила всякакви услуги. Пари на заем, превоз от точка А до точка Б, рамо на което да пострадам. Никога няма да забравя как като течеше строежа на къщата ни, всички приятели се изредиха по домова книжка да помагат. Кой с каквото може и то по няколко пъти. Обаче да ме водят на почивка, да ми купуват козметика и всичко от битов личен характер не бих поискала. Успешна седмица. Замислих се за това, което написала Илианка, да се занимават с децата ми. Между другото, аз съм предлагала на мои приятели, когато съм ги виждала някакси така изтормозени, изтързани от липсата на лично време или на време, което да прекарат с половинката си, да ми оставят децата си, така или иначе се занимавам с моите, още едно-две отгоре, те не се забелязват особено. Така че аз не виждам нещо лошо в това. Наистина понякога имаме нужда от малко време за себе си и ако нямаме на кого да поверим децата, нямаме наблизо, например, баби и дядовци, които най-често вземат тази роля. Аз мисля, че няма нищо лошо в това, дори да помолим приятелите си да ни осигурят 1-2 часа време за нас самите или време, което да прекараме с половинката. Но това си е мое мнение. Иначе да, Илянка много хубаво е разграничила някакси нещата за себе си и както виждаме, нейните приятели помагат за по-важните неща. Включете се и вие в дискусията и ми напишете ваш гледна точка за това има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо, каква е тя и изобщо как определяте какво е допустимо и какво не, когато става въпрос за нещо, което да поискате и да помолите приятел. 8:11 стана с Моранди и Мис Коли. Продължаваме сега.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: Вениамин и от дома в шоуто на блондинките, 8:16. Добро утро. Сигурна съм, че някои от вас все още са си вкъщи и може би дори се излежават в леглото и не. Изобщо не се дразни от такива неща. Нищо, че съм станала някъде около 6:30. На мен ми е приятно, особено след като миналата седмица. Така, имахме лека пауза в шоуто на блондинките, но както обичам да казвам, и блондинките са хора и понякога трябва да почиват. Но тази седмица вече е тук. Отново съм на линия и ни чакат много интересни неща, които ще се случват до петък. Днес си обсъждаме има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. Темата, която ви чака на официалната ни Facebook страница и в която можете да се включите с коментар, с лична история или просто с мнение как вие виждате нещата. Нели Георгиева казва, че според нея професионални услуги безплатно, ей така, защото сме приятели, е недопустимо да се иска. Супер неудобно, колкото и близък да ми е човека, пише тя, всеки труд трябва да се заплаща. И как беше народната подговорка? Брата си е брат, а масирането си е с пари. Между другото, Нели отваря много интересна дискусия около тази тема, за това как понякога наистина се възползваме от приятелите си и то за неща, за които сме наясно, че са нещото, което им осигуряват финансите, парите в живота им, особено когато става въпрос за приятели, които имат свой собствен бизнес и много добре знаем, че с професионалните си услуги всъщност плащат сметките си. И в такива моменти на мен също ми е много странно, когато има хора, които наистина вярват, че само защото някой ти е приятел, означава, че, например, трябва да дойде и да отдели 3 часа от живота си, за да ти оправи пералнята, например, ако човека се занимава с това. Или пък ако имаш приятел дизайнер и ти трябва ново лого за нещо, няма проблем да загуби един ден, за да ти направи лого и след това да очакваш, че то ще бъде абсолютно безплатно. Така че Нели много добре насочва разговора в тази посока. Разбира се, има някои неща, за които можем да се посъветваме с приятел, стъпвайки на неговия професионален опит, да поискаме съвет. Но тогава, когато се очаква да свърши дадена работа и тя да му отнеме доста време, което той би могъл да използва наистина, за да изкара реални пари. И аз мисля, че тогава малко нещата отиват извън добрия приятелски тон. Но има още неща, които със сигурност можем да си кажем по темата, а може изобщо да не сте съгласни с това, което Нели е споделила и което аз подкрепям, така че включете се в дискусията.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
8: Радио Fresh. Единствено и само.

0: Добро утро, в 8.24 и това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ако някой има съмнение или все още не знае точно къде се намира. Датата е 27 юли и вървим към финала на този месец, след което скачаме в август, може би най-горещата част от лятото, в която хората не започват да живеят според мен на още по-забързани обороти, защото някакси усещаш, че лятото вече си отива и трябва да си вземеш всички от тези емоции, които ти се иска. Понякога, разбира се, лятото е свързано с това човек да се предаде на усещанията, на емоциите, понякога дори и на еднократните изживявания. Тази седмица обаче в шоуто на блондинките ви предизвикваме наистина да се отдадете на усещането заедно с Durex и кампанията, в която можете да си спечелите страхотни награди. След 7 август ще разберем кои ще бъдат късметлиите, които ще могат да си грабнат наистина страхотни предизвикателни награди от Durex. Имаме една супер голяма награда за най-големия късметлия и това е страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие. Тримата подгласници на победителя ще си грабнат и по една страхотна тениска Durex, с която със сигурност ще могат да привличат доста погледи към себе си. А какво ще последва след това, зависи само от вас. Как да се включите в играта? Разходете се до официалната ни Facebook страница и отговорете с коментара под поста, на който ще откриете там, на въпроса. Коя е серията на Durex, с която можете да почувствате всяко едно усещане? Не мисля, че ще се затрудните много, защото сме дали някои жокери. Ще се ориентирате бързо, но ако все пак имате някакви затруднения, разбира се, има и линк с повече подробности около играта. Не мисля, че ще ви бъде голямо предизвикателство, но със сигурност се включете и си дайте шанс да бъдете един от късметлиите, които ще спечелят страхотни свежи награди от Durex. Както вече ви казах, на финала на кампанията трима от вас ще си грабнат тениска Durex, а един късметлия ще спечели и страхотен пуф, за да се наслаждава още повече на моментите от лятото.
1: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Нишан и Дия в шоуто на блондинките, 8.33 е. И ако искате още от Дия, можете да слушате всеки делничен ден между 2 и 6 след обед по Радио Фреш. Сега обаче се връщаме към темата за деня, в която всъщност се опитваме да разберем има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. На официалната ни Facebook страница продължавате да коментирате и да споделяте от личен опит. Връщам се към това след малко, но сега хвърлям бърз поглед към Instagram, където ви казах, че ви чака и бърза блиц анкета по въпроса. Дават съм ви три опции, от които да избирате. Не, приятелите са за да ти помагат, т.е. няма такава услуга, която да не можете да поискате. Имам отговор само ако след това ще ми я върне. И имаме, да, трябва да има граници, т.е. не можем да искаме всяко нещо, което ни мине през главата, като прищявка и приятелите ни веднага да изпълняват. Много категорични са отговорите в гласуването на анкетата тази сутрин и 100% от нашите слушатели, които са се включили, казват, че да, трябва да има граници и човек не може пък да иска всичко, което му мине през главата. В крайна сметка приятелите не са за да ги използваме само за услуги. Макар че аз не смятам, че това да поискаш услуга от приятел всъщност е използване, т.е. би могло да бъде, но в общото разбиране и в общия смисъл на това не. По-скоро не. Да видим какво пишете в Facebook, където си позволявате така да се отпуснете и да дадете малко повече конкретика по темата. Таня казва, бих искала съвет, когато се колебая в избора си. Принципно избягвам да искам нещо. Пари съм давала, но не бих излъгала заради приятел, усмихнат понеделник. Тоест разбирам, че ако приятел дойде при Таня и я помоли да излъже заради него, като услуга. Таня не е окей с това. Ами така, в крайна сметка, лъжата може да обърка живота на доста други хора. И да, не е може би нещото, което е и редно някой приятел в крайна сметка пък да иска от теб. Макар че хайде да се замислим колко пъти, например, някой приятел е идвал при нас и ни е казал да знаеш, че ако ти се обади половинката ми, съм с теб. Ама но всъщност не е. Сигурно сте имали такива случаи. Ако де, можете да напишете, че не ви се е случвало и да коментирате по темата на официалната ни Facebook страница, където ще връщам след малко за още от вашите идеи за това. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо?
1: Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: The Dead Dance и Lady Gaga в шоуто на блондинките. Точно 15 минути остават до 9. Добро утро! Днес си говорим за това, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. Тема, която може би често така се сблъсквате с нея в ежедневието, една дилема, на която може би все още търсите отговор или пък просто искате да чуете какво мислят другите хора по въпроса. Поне при мен със сигурност е така. Вече разбрахме, че парите може би са нещо, което до този момент стои като ясна граница, която трябва да се поставя в едни такива отношения. Също така, професионалните услуги, които искаме да вземем безплатно от приятелите си, за които повдигна темата Нели Георгиева, както и всякакви услуги от битов личен характер, за които ни писа Иляна Герова. Алекс Пенчев пък казва да се грижи за момичето ми. Сега, тук предполагам, че говори за половинката си най-вероятно, макар че за момичето ми може да означава, ако има дете, например дъщеря, да помоли някой приятел да поеме временно грижите за нея. Чухме между другото от коментарите ви, че и това не е много приемливо, да искаме да прехвърлим децата си на приятелите си, за да се освободим малко от тях. Истината е обаче, че според мен много често се правят подобни неща. Дали ще гледаш 3, 5 или 7 деца, какво значение и каква разлика има. Шегувам се, разбира се, но да, според мен приятелите понякога трябва да поемат и такива ангажименти, особено тогава, когато родителите вече наистина са супер изтормозени и изтерзани и имат нужда от малко време за себе си. Атанас пише: добро утро, момичета, на море съм цяла седмица, на яката почивка, много се радвам. И ние за теб, винаги се радваме, когато нашите слушатели имат време да си починат. Та по темата, лично за мен няма нещо, което да не съм поискал от ангел и да не ми е помогнал, но винаги съм връщал услуга или помощ, усмихна Ден. Тук, между другото, Атанаса отваря много важната тема за това, че в крайна сметка, наистина, между приятели, може би не трябва да има граници в това да можем да поискаме определена услуга, но трябва да сме наясно, че е хубаво нещата да бъдат взаимни. И естествено, не да водим екселска таблица с това: той днес ми помогна да си пренеса книгите или днес ми даде пари на заем, затова утре аз ще направя това и това. Но да знаем, че приятелствата се захранват взаимно от нещата, които правим. Било то от услуги, от мисли, от споделяния. И тогава, когато само едната страна по някакъв начин налива, рано или късно, според мен, се стига до доста неприятни моменти и разриви. Не знам дали сте съгласни, но пък можете да ми споделите. 13 минути преди 9 имаме още достатъчно време до финала на шоуто, за да коментираме по темата.
1: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
2: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-бг.com.
7: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.

Мона и Любо Киров с Луна в шоуто на блондинките 7 минути преди 9. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто. Днес си говорим дали има услуга, която никога не бихте поискали от приятел. На пръв поглед изглежда като много прост въпрос, но всъщност това не е въпрос за услугите, а въпрос за границите. Защото приятелството всъщност е единствената връзка, в която постоянно се опитваме да не приличаме на счетоводители. И както вече си казахме, никой не си води екселска таблица. Аз ти помогнах да си преместиш багажа 3 пъти, ти пък ме кара 2 пъти до летището, значи ми дължиш едно боядисване. И може би точно за това всъщност понякога малко и прекаляваме. Между другото, психолозите говорят за нещо наречено икономика на взаимоотношенията, при което ги разделят на 2 вида. Пазарни, т.е. аз правя нещо и ти ми плащаш и край. Но има и социални взаимоотношения, при които аз правя... Повтори ме. Мона и Любо Киров с Луна в шоуто на блондинките 7 минути преди 9. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към шоуто. Днес си говорим дали има услуга, която никога не бихте поискали от приятел. На пръв поглед изглежда като много прост въпрос, но всъщност това не е въпрос за услугите, а въпрос за границите. Защото приятелството всъщност е единствената връзка, в която постоянно се опитваме да не приличаме на счетоводители. И както вече си казахме, никой не си води екселска таблица. Аз ти помогнах да си преместиш багажа 3 пъти, ти пък ме кара 2 пъти до летището, значи ми дължиш едно боядисване. И може би точно за това всъщност понякога малко и прекаляваме. Между другото, психолозите говорят за нещо наречено икономика на взаимоотношенията, при което ги разделят на 2 вида. Пазарни, т.е. аз правя нещо и ти ми плащаш и край. Но има и социални взаимоотношения.

0: взаимоотношенията, при което ги разделят на два вида. Пазарни, т.е. аз правя нещо и ти ми плащаш и край. Но има и социални взаимоотношения, при които аз правя нещо, защото ти си ми скъп човек и тук няма ценоразпис. Проблемът обаче идва, когато започнем да превръщаме приятелството в безплатна фирма за услуги. И тук може би идва въпроса, кои са услугите, които всъщност ни тъжат най-много. И затова и днес търсим дали има такива, които бихме поискали или не чак толкова. Може би услугите, които наистина тежат най-много, не винаги са най-скъпите или тези, които изискват най-голяма част от времето или усилията ни, а тези, които понякога са най-емоционални. Например, може ли да ми кажеш честно дали съпругът ми изневерява? Или само ти можеш да ми кажеш истината, дали наистина съм дебела? Така че подобен тип услуги може да се окажат доста, доста тежки в даден момент. Разбира се, много от вас поделиха за това, че не е добре да искаме финансови услуги от приятели и наистина да се превърнеш в нещо като банкомат за най-близките си хора, крие своите рискове, но пък от друга страна да пазиш тайна и това да е услугата, за която приятел те е помолил, може да се окаже много по-тежко, изморително, стресиращо и натоварващо от това да му дадеш едни 200 евро на заем, например. Да вземеш страна в определени отношения също е любима услуга на човечеството. Да кажеш кой е виновен или когато двойка приятели се разделят, винаги да трябва да избереш единия или другия и повече никога да не общуваш с този, който тритнат. Ето такива емоционални неща също може да се окажат доста тежки и дали трябва да поставяме приятелите си в такива ситуации или не, кажете ми вие до 10 днес.
1: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Всичко е заради

0: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще остана юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Танасов. Спад в цените на повечето плодове и зеленчуци отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. Стойността на потребителската кошница е 50 евро с 1 евро по-малко от началото на седмицата. Осезаем спад има при доматите с близо 10%, а най-много при плодовете поевциняват кайсиите с над 20 на 100. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис «Берлин, град на свободата» в късните часове като символ на подкрепа. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънят се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия. Локомотив Пловдив победи с 2 на 1 септември в късната среща от втория кръг на шампионата. По-рано Черноморе, Спартак Варна 0 на 3. ФБет Лига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на УЕФА Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Чухме момчетата от BTS в шоуто на блондинките. Новия час започна с Swim. 9:06. Добро утро. Аз съм Елена и ми е много приятно, че и тази сутрин прекарваме времето си заедно. Надявам се, че започвате понеделника по-лежерно, без стрес, без напрежение и така ще продължи цялата ви седмица. Не винаги обаче нещата се получават така и не при всички. Знаем и си говорим от доста време, че при мъжете над 45 годишна възраст понякога нещата започват да изглеждат малко по-различно. По-често се стресират, по-често усещат напрежение, стават една идея по-заядливи дори на моменти. И това не е защото просто устаряват или защото просто искат да ви вгорчават живота. Не, всичко това си има съвсем логично и биологично обяснение и то се нарича андропауза. Онзи период при мъжете, в който тестостерона започва да намалява и това води до съвсем естествени промени в организма. Те се отразяват на много нива, както чисто физически при мъжете, с загубата на енергия, например, и по-малкото сексуално желание, така и чисто психологически. И обикновено половинката или жената до този мъж най-сериозно усеща тази промяна. Затова, момичета, надявам се, че вече сте запомнили FM50, специалната формула, разработена в България за мъжете, които преминават през този период от живота си, за да им помогне да го правят по-успешно, да могат по-лесно да се адаптират към тези физиологични промени и, разбира се, в живота ви да не се случват сериозни катаклизми. Можете да разгледате повече на insidebeauty.bg, където ще намерите повече подробности както за самия продукт, така и за възможността, разбира се, да го поръчате. Много важно е да отбележим, че FM50 се приема в малко по-дълъг курс, т.е. той не е нещо, което взимаш на момента и то има уау, бърз ефект. Напротив, това е система, която ти помага да се адаптираш постепенно и да преминеш през този етап по възможно най-добрия и не стресиращ начин за организма ти. 3 месеца е курса, в който трябва да се приема. 2 капсули сутрин, 2 капсули вечер, след което може да се направи 1-месечна пауза и ако се усеща, че нещата не са се урегулирали правилно, може да се повтори. Да, вижте повече на insidebeauty.bg. Всички подробности за продукта ви очакват там.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хито.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, 9.15 е. Аз съм Елена, а тази сутрин си говорим за приятелството. И по-точно за това, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо? Коментари събирам на официалната ни Facebook страница. Знаете, там си правим дискусия всяка сутрин и до 10 чета най-интересното от това, което споделяте по въпроса. Така че насочвам се натам, за да видим какво още имате да кажете по темата тази сутрин. Така, Яна Пенева казва: голяма сума пари. Не е приятелско да искаш такава услуга от приятел. Да, темата за парите вече се появява за пореден път и май, както се казва, няма измъкване от нея. Бих поискала съвет, услуга, подкрепа от приятел. Затова са приятелите, да се подкрепят в трудни моменти. Обаче пише Теодора Илиева. И може би така стигаме всъщност до това, което се опитваме да открием цяла сутрин. Къде е границата? Кое е допустимо и кое не чак толкова? Дали трябва безрезервно да вярваме, че приятелите ни могат да ни направят каквато и услуга да поискаме от тях? И в такива моменти обикновено трябва да се замислим: добре да е, нека да обърнем ситуацията на обратно. Какво аз лично би ми станало, например, неприятно, ако мой приятел поиска като услуга от мен? Сигурно сте си задавали този въпрос, а може и да не би се налагало, защото приятелите ви вече са идвали с такива желания при вас. Но да, за мен лично това е границата, която човек трябва да си постави. Ако на мен би ми било неприятно приятел да поиска нещо определено като услуга от мен, то със сигурност и аз не бих искала да отида и да го поискам от него. Но истината е, че хората са различни. И това, което си мисля аз, и това, което поставям аз като ограничение за себе си, изобщо не би трябвало да е валидно. И най-вероятно не е валидно за приятелите ми. Така че не знам дали тази стратегия ще помогне много-много. След малко ще се върнем към Instagram и ще погледнем как се движи и анкетата по темата там. За всички тези от вас, които може би в момента шофират или пък вече понеделника ги е затиснал на работното място и нямат много-много време да влезнат в дълъг обяснителен режим на официалната ни Facebook страница. Но все пак искат да се присъединят към дискусията по темата и към откриването на някои отговори, свързани с нея. Затова в Instagram ви питам директно в бърза блиц анкета: има ли услуга, която не бихте поискали от приятел? Да, не, или пък може би само услуга, която самите вие бихте върнали или бихте изпълнили по този начин. Изберете си един от възможните варианти и гласувайте за него.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Виенска кухня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Fresh.

Добро утро и здравейте в хороскопа на блондинките. Знам, че много от вас го чакат с нетърпение, особено когато става въпрос за хороскопа в понеделник, който до някъде определя, може би, това как ще тръгне цялата седмица. Стартирам с лудните, за които понеделникът ще ги изпита с човек, който ще говори 3 минути без да каже нищо. Истинската ви суперсила обаче няма да е да спорите, а да разберете кога да кажете добре, както решиш, и просто да продължите напред. Тълци, някой ще се опита да ви убеди, че неговият проблем е и ваш. Усмихнете се любезно, но не ставайте доброволен спасител. Вечерта ще открие нещо, което сте търсили от дни на място, където вече сте проверили поне 2 пъти. Близнаци, денят ще прилича на чат с 38 непрочетени съобщения. Шумен, хаотичен и забавен. Най-добрата идея ще ви хрумне, докато правите нещо съвсем различно. Само не обещавайте на всички, че ще свършите нещата, които сте ви възложили до вечера. Раци, ще усетите настроението на околните още преди те самите да го осъзнаят. Това е дар, но не превръщайте чуждите тревоги изцяло във ваш багаж. Някой ще ви благодари за нещо, за което вие отдавна сте забравили. Колкото до лъвовете, понеделникът ще им даде сцена. Въпросът е дали ще изнесат представление или ще оставят другите да говорят. Един комплимент ще се окаже по-искрен, отколкото сте предполагали. Внимавайте само с разплащането с сметки. Днес не е добър ден за това. Деви, ще забележите грешка, която всички останали са пропуснали. Нещо съвсем нормално за вас. Това, разбира се, ще спести време, нерви и пари на някого. Единственото, което не можете да подредите днес, е настроението на другите, и това е напълно нормално. Везни, добро утро и на вас. Ще избирате между сигурното и интересното. Ако сърцето и разумът този път са на едно мнение, не се колебайте. Денят е изключително подходящ за ново запознанство или за възстановяване на стар контакт. Някой ще се опита да скрие истината зад усмивка в живота на скорпионите. За ваше съжаление или щастие, трудно може да заблудят интуицията ви. Не използвайте това знание, за да печелите спорове, използвайте го, за да избягвате излишните. При стрелците ще се появи идея, която звучи леко налудничево. Запишете си я, след месец може да се окаже най-доброто нещо, което ви е хрумвало. Денят носи и малко приключение, дори ако е просто нов път към вкъщи. Сега, за козирозите, можем да кажем, че докато всички бързат, те ще напредват с постоянство. Един човек ще поиска мнението ви, не защото няма своя, защото наистина вярва във вашето. Това не се случва случайно. Дайте му го и вижте какви ще са последствията. Водолей, ще кажете нещо на шега, някой ще го приеме като страхотна идея. Не се очудвайте, ако до края на деня вече сте въвлечени в нов проект. Светът обича хората, които мислят различно. И за финал, рибите, които ще имат усещането, че Вселената им намига. Любима песен ще прозвучи в точния момент. Случайен разговор ще ви накара да се усмихнете, а една много дребна случка ще промени настроението ви към много по-добро. Доверете се на първото впечатление. Това е съветът на звездите към вас.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: жена. Роби с пламенна жена в шоуто на Бундиките. 9:32 е вече. До 10 оставаме заедно. Имаме още малко време, за да си обсъдим всичко, което ни се иска около темата тази сутрин. Питам, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо? Вие отговаряте на официалната ни Facebook страница или се включвате в Blitz анкетата в Instagram профила на Радио Фреш, където можете да гласувате по темата и всъщност да споделите вашето мнение за това, има ли услуга, която не бихте поискали от приятел. Три с опциите, които съм дала, да, трябва да има граници, т.е. има услуги, които може би не е редно да искаме от приятелите си. За този вариант са гласували 71% от нашите слушатели. Втория вариант не е приятелите са за да ти помагат, т.е. трябва да искаме всичко от тях. 29% са гласували за този вариант. И за сега нито един, който да смята, че отношенията трябва да са 50-50, т.е. искаме услуга от приятел, само ако след това той ни я върне. Добре, интересни резултати и бих казала доста в синхрон с това, което пишат и останалите слушатели на официалната ни Facebook страница. Изподелят мнения и така истории от това как лично те се оправят в една такава ситуация, когато приятел иска услуга от тях. Аз обаче се замислих за нещо друго и това са социалните мрежи, които през последните години стават неизменна част и от живота и от приятелските ни отношения. Много от тях всъщност се появяват точно в социалните мрежи. И услугите, които това предизвиква, естествено, могат да бъдат много различни. Като, например, може ли да ми направиш една снимка? Като тази една снимка никога не е една снимка. Трябва да направиш поне 100, от които човека да прегледа с един такъв изпитателен профил. През това време ти трепериш дали си го хванал под най-добрия ъгъл, дали си го заснел от правилния му профил и какво ли още не. И накрая, естествено, да си отдъхнеш, че всичко е наред, ако си е харесал по една снимка, която да става за Инстаграм. Така че не знам дали в един момент сме повече приятели или повече някой си търси фотограф без хонорар. Не знам, оставям на вас да го прецените. На мен лично ми се е случвало дори приятели да ми се разсърдят, че не съм им лайкнала постовете в социалните мрежи. Така че може би и това трябва да го сложим към услугите. Да ти лайк на поста. Нали? Това също е услуга понякога. 9:34 стана. Имаме още какво да си покажем по темата. Сигурна съм, но не чакайте последния момент. Включете се още сега в социалните ни мрежи.
1: И тази сутрин в шоуто на Блондинките участваш и ти по Радио Фреш.
2: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Всичко е за

0: Добро утро! В шоуто на блондинките сме. 9.43. Почти на финалната права. Днес в дискусията. Има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо? Това е въпросът, който ни занимава още от 7 сутринта. И най-разнобудните вече се включиха на официалната ни Facebook страница, се доставят своите мнения и коментари. Както и тези от вас, които така по бързата процедура минаха през блиц анкетата в Instagram профила ни. Ако мога да кажа нещо до този момент като тенденция, която се очертава, разбира се, то е, че много от вас всъщност говорят за услуги от финансов характер или от битов характер, които не биха поискали от приятелите си, което всъщност ме кара да си мисля, че така голяма част от слушателите по-скоро виждат в приятелите си, в тяхно лице, някой, който би могъл да бъде много добър, емоционална подкрепа, би могъл да даде много добри съвети. Но ако се изисква нещо, което би отнело от времето или от финансите им, или от това, както някои от хората коментираха, да използваш професионалните им умения или услуги без да си готов да заплатиш за тях, то тогава вече влизаме в една по-неуместна зона. Дали всичко е въпрос на граници, дали сами трябва да си поставяме някакви бариери, или пък всичко зависи от конкретния човек. Това също е интересна тема, на която е добре да обърнем малко повече внимание, защото замислете се. Сигурна съм, че и вие имате в живота си такива приятели, някои, които са много по-отворени към това веднага да ви се притекат на помощ. Ако, например, правите ремонт, дори не е нужно да ги карате или да искате тази услуга от тях, те автоматично се самономинират и предлагат да дойдат и да боядисат една стена. Е така в сладки приказки, но и да ви помогнат да се справите с ситуацията. В същото време имам и приятели, които много държат на личното си пространство, на граници, които са поставили, и наистина вярват, че приятелството е по-скоро емоционална подкрепа или емоционален пояс, който им хвърляме тогава, когато преминават през някаква трудна и кофти ситуация и имат нужда от травма, на което да поплачат, или пък някой, който така трезво да погледне на ситуацията и да им каже: тук си прав, тук не си прав, тук можеш да направиш това или онова. Помислете и в оставащите последни минути от шоуто, които ще прекараме заедно, можете да допълните нещо на нашето място в Facebook, или пък да се чуем като за последно днес на 02-976-7474.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: Габриела в шоуто на блондинките. 9 минути остават до 10 и е съвсем логично, може би се досещате, че сме на финала в шоуто на блондинките за днешния понеделник. Надявам се, че седмицата ви е започнала приятно, интересно и че сте научили нещо за приятелските отношения, защото днес си коментирахме има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и защо. Преди да завършим шоуто, ще хвърля поглед към Инстаграм, за да видим какво се случи и в бързата сутрешна анкета по въпроса днес. Попитах ви всъщност има ли услуга, която не бихте поискали от приятел и ви дадох три опции. Да, трябва да има граници. Не, приятелите са за да си помагат при всякакви обстоятелства или само ако след това услугата се върне. 67% от вас смятат, че трябва да има граници, т.е. не можем да поискаме всичко от приятелите си като услуга. 33% вярват, че приятелите са за да помагат при всякакви обстоятелства и никой не брои услугите и не си мисли, че нещата трябва да са 50-50. Колкото до коментарите ви на официалната ни Facebook страница, сякаш най-много от вас се обединиха около това, че има някакви граници, които трябва да се поставят и те са най-вече по отношение на финансите. Тоест да не искаме пари от приятели, защото това винаги разваля отношенията. И може би е така. Предполагам, че повечето от вас всъщност говорят от опит, така че срещу опита няма какво да спорим. Между другото има една интересна психологическа истина и тя е, че приятелството не се измерва по това колко услуги си направил, а се измерва по това дали след тях все още ви е приятно да бъдете заедно и можете да седнете на една маса с добри чувства един към друг. Защото най-хубавият приятел не е човекът, който никога не ти отказва, а този, който може да ти каже не, но с уважение, да чуе твоето не, без да се намесват обиди в разговора и въпреки това да си останете близки. И именно там за мен се личат доверието, зрелостта и истинската стойност на връзката, защото в крайна сметка приятелите понякога също са хора и имат правото да не могат или да не искат да направят нещо за вас. Така че следващия път, когато поискате услуга и чуете отказ от приятели, недейте автоматично да слагате хикс на тези отношения, недейте автоматично да си казвате, аз не съм го познавал този човек и съм неприятно изненадан. Аз се замислете какво може да стои зад това и дали поставянето на граници понякога не е най-добрия начин да се запази едно приятелство. Така, леко философски завършва шоуто на блондинките тази сутрин. Утре, отново, точно 7, ще бъда на линия и ви чакам.
1: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще останат юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, увери вице-премиерът Анас Пеканов. В него ще бъде променен механизма, по който се определя минималната работна заплата. Сектора на хазарта трябва да бъде минимизиран, което ще стане чрез данъчни промени. Голямата цел на правителството е повече производство с висока добавена стойност. От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по Българското Черноморие по инициатива на Министерството на здравеопазването и туризма. Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броя на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. Бранденбургската врата беше осветена в цветовете на дъгата и надпис «Берлин, град на свободата» в късните часове като символ на подкрепа. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българският президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънът се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка ситуацията е и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия. Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, излъчваща първенството, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на първа лига, но с оглед участието на българските клубове в европейските турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък до 10 сутринта. Бетлига продължава днес от 19 часа Дунав Русе – Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА – Ботев – Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старшия тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на UEFA Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Спарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. В същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Listen You, Topic Shinza и 7S. Внимавам като да не ги събирам тези буквички в тази абревиатура. Missing You, ако така се усещате по повод това, че е 10 и нещо. В събота и неделя не сте чували здравейте. Ми това вече се поправя. Грешката е поправима. Има, както се казва, много поправими неща и за радост се по-малко непоправими. Drop Dead. Да, като казах непоправими, ето ти, заглавието изчерпва част от мисълта ми, без да трябва да конкретизирам. Оливия Родриго, Drop Dead, с нея ви казвам здравейте и вие така ми липсахте. Събота и неделя, надявам се да сте се изкарали страхотно. Времето не е било много окей тук, но пък какво пречи един побей на есен. Аз съм Тело, започваме.

0: Радио Фрещанци на вредно за хитовете днес. Да, това е официалният химн на световното. То свърши световното по футбол, но пък празниците продължават. Да, не футболни, но пък такива човешки. И то не е общо човешки, а конкретно за едни хора. Празника днес продължава, защото имат свой имен ден. Добрин, Пантелей, Добри и Добрина. Православната църква почита свети великомъченик Пантелеймон или Панталеймон, Пантелей пътник му казват. Така, заради вярата си той е бил подложен на жестоки мъчения. През 305 година е посечен от хората на император Максимилиан. В резюме това. Честит имен ден на всички, които празнуват. Мистер Know It All, Teddy Swims. Само след малко по-фреш.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. Now. Go! На radiofresh.bg. Fresh. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
1: За учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
1: Отдай се на усещането с Durex Nude.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
6: Как да се справя с стреса?
7: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
9: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
10: Радио Fresh.

Но ме коментираш ние. Аз и разбирам и с удоволствие коментирам в този час и в следващия може би отново тези, които имат имен ден днес, защото те носят добрина и надявам се енергията с това, тези поздрави, именно провокира още по-голяма такава добрин, добри, добрина, добрина. Идеални имена наистина за хора, които изповядват точно тази философия, да бъдат добри, честит имен ден.

0: вали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще останат юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Рискове и критични зони пред България, описва годишния доклад на Държавната агенция за национална сигурност. Той е на дневен ред за приемане от правителството и парламента. Рисковете са свързани с енергетика, здравеопазване, фармация, екология, комуникация, транспорт, горива, инфраструктура, хакерски атаки, продоволствие, финанси, злонамерени държавни и терористични организации. На първо място са поставени рисковете от сложната геополитическа обстановка, конфликтите, хибридните и киберзаплахите, както и все по-честите природни бедствия в резултат на изменението на климата. Тук са поставени и опасностите от въздействие върху сигналите на глобалните системи за навигиране и позициониране. А нападенията на танкери и петролна инфраструктура в Черно море повишават опасността от разливи и екологични щети и водят до увеличаване на цените на транспортните застраховки и услуги. Остава високи риск от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура. Нараства и интензитета на рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше състрелян от полицията. Българския президент Йотова изрази съпричастност с трагедията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Огънят се намира на около 15 км от покрайнините и на около 30 от центъра, но за сега не се обсъжда евакуация на самия град. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка ситуацията е и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Нов огън е избухнал и край Валенсия. Българския футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, излъчваща първенството, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на първа лига, но с оглед участието на българските клубове в европейските турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък до 10 сутринта. Бетлига продължава днес от 19 часа Дунав в Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши тренер на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на UEFA Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Аспарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. В същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще

Мадонна, Сабрина Карпентер ни носят любов. Ефир на Прешпът носи цял час нови и страхотни хитове, разбира се, и този час 18 минути, не 8, само след 11. Така че обрисувам ви цялата картина, която и графа ще ни нарисува с песен Age of Desire. Чакаме Jonas Blue и Mali V. Тук ли ще бе за още хитове по Fresh?

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете. Днес Майли Сайрус. Да се представим, да се направим. Казва, че не е дошъл края на света. Така е, все още не, но ние уверено драпаме на там в тази посока да си го придобием така края на света. И ние сега да се направим, че цените в последните месеци не се вдигнаха не заради еврото, т.е. да, заради еврото, а просто е така от само себе си. Разбира се, че не е така. Да, със сигурност не се вдигнаха заради еврото, а заради спекулата, заради това, че няма регулатори, няма контрол и така нататък. Ето, например, преди 2-3 седмици отиваме един къмпинг там малко преди Созопол в ляво. Сетихте ли се вече там за рибаря и златната рибка? Чели ли сте? Аха. И на бариерата същите хора, същата бариера миналата година 10 лева, сега 10 евро. Здравей, здравей! Така, да се представим, да се направим, че това нещо не се е случило, обаче няма как, защото нещата се случват и ние си живеем в реалния живот, а в реалния живот идват едни хора, виждат, че нещата не са окей и край. Затваряме портите, мандалото хлопва и чао. Чао, идеята за ресторант от именно Гайда Мишлен, който минава оценява, защото минали са хората, видяли са, че тук предлагат само цени, а не качество. И до там няма вече Мишлен ресторанти в София и в България за тези, които някакси са тежки фенове, които могат да си ги позволят. Така, то не че са много скъпи, честно казано. Има далеч по-скъпи и ужасни места, но това е. Няма да има вече Мишлен ресторанти. От миналата седмица стана ясно къде може да ходят хората, които са фенове на такива ресторанти. При комшиите, да, при съседите, защото в Гърция. Там и Турция хората знаят как да правят туризъм и да правят истински туризъм, а не да ти продам нещо сега и да мога една година след това да си лежа на кълката. Защо? Защото съм си го продал на безумна цена. В Гърция! Отиваме в Гърция! В Гърция 11 ресторанта с по една звезда и един оценен високо с две звезди. Всички те се намират в столицата Атина. Тази година гайдът Мишлен отива в Солун. И в Солун, и на Миконос. Там отива и какво намира? Намира ресторант Делта. Така, това е единственият в страната, който е с две звезди Мишлен. Получава ги през 24-та година. Оценен е от гайда и за своята устойчива кулинария. Предлага съвременна гръцка кухня по един незабравим за сетивата начин. Както казах, най-вероятно този е в Атина. Слизаме надолу в материала и отиваме къде-къде. Останалите 11 ресторанта няма да ви казвам, защото не ми знаят банковата сметка, за да ми благодарят за което. А в Турция има 17 ресторанта. Има там. Те там получават своята оценка между 23-та и 26-та. Към 26-та между 23-та и 24-та. Към 26-та, както казах, има 11 ресторанта. Първоначално само в Истанбул, после в Бодрум и Измир. Общо 77 са препоръчените от гайда. Какво може да се каже? Още за един от ресторантите посреща само 30 гости всяка вечер и на тях се сервира 12 степенно микро-сезонал дегустационно меню. Представете си за какво става въпрос. Философията на ресторанта е да уважава и защитава корените на местната кулинария. Затова и всичко се приготвя с местни, максимално чисти продукти. Чисти, разбира се, и честни. Честни са хората 100%, за да ги оценят по този начин. Главният готвач е шеф Фатих Тутак. Готино момче, младо момче, гледам го на снимката, който предава на добре познатите вкусове ново измерение. Вино локале ли се казва ресторанта, не знам точно, но както и да е. Има и неолокал с една звезда Мишлен, но според мен и тя е достатъчна. Хари сега, че стана много, много дълго това нещо. А в Сърбия има. В Сърбия има два ресторанта с по една звезда Мишлен. Лангуста и Флёр де Сел. Намерете си ги, ако искате да си ги посетите. Единият готвач, само ще издам, че се казва Марко Дерич. Това е положението. А Теодор, продължавам напред заедно с вас. Влизат рекламите Save Me Tonight. Идват и Дейвид Гета и Дженнифър Лопес с нас.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Робра!

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Реофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Радио Фрещан си едно време за хитовете днес. Това, което чухме преди малко. Уте, папа, уте. Така, Строма е. Разбира се, за никой не е тайна вече, че това парче, лекичко да се получи толкова впечатляващо и въздействащо, помага изкуственият интелект. А това не трябва да ви притеснява. Наистина най-големите продуценти и най-добрите именно работят отдавна с помощта на такова нещо. Това не означава, че някой друг прави нещата. Но пък за онези, които искат това да означава, ми ето, окей, нека това да означава това. И да подсъдим работата на всички. Мис Кали, халелуя, Моранди. При това чухме, а само след секунди слушаме рекламите. Дона и Арги Омик и Нишан Давадия, че ще идва насам. А със сигурност, евентуално, може да я чуете и като водещ след два.
1: Радио Фреш. Фреш. Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради хитовете.

0: те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: поливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен. В източна България ще останат юг-югозапад. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 22-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензина е поскъпнал с 3 евроцента. И в момента цената му е 1,54 за литър. При дизела поскъпването е с 8 евроцента и средната цена е 1,73. Основната причина – войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има и ново поскъпване. Рискове и критични зони пред България, описва годишния доклад на Държавната агенция за национална сигурност. Той е на дневен ред за приемане от правителството и парламента. Рисковете са свързани с енергетика, здравеопазване, фармация, екология, комуникация, транспорт, горива, инфраструктура, хакерски атаки, продоволствие, финанси, злонамерени държавни и терористични организации. На първо място са поставени рисковете от сложната геополитическа обстановка, конфликтите, хибридните и киберзаплахите, както и все по-честите природни бедствия в резултат на изменението на климата. Тук са поставени и опасностите от въздействие върху сигналите на глобалните системи за навигиране и позициониране. А нападенията на танкери и петролна инфраструктура в Черно море повишават опасността от разливи и екологични щети и водят до увеличаване на цените на транспортните застраховки и услуги. Остава високи риск от саботажи и кибероперации срещу обекти от критичната инфраструктура. Нараства и интензитет на рисковете, свързани с използването на изкуствен интелект. Никой от ранените при атаката с автомобил и хладно оръжие в периферията на Берлин, Прайд, вече не е в критично състояние. При нападението беше убита жена и 29 бяха ранени. За подозреният за нападението 21-годишен мъж, германски гражданин с ливански произход, по-късно беше застрелян от полицията. Продължава борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди бяха евакуирани от района. Близо 250 000 са евакуирани в цялата югозападна част на Франция. Обстановката остава неблагоприятна. Тежка е ситуацията и в Испания. Там са евакуирани около 100 000 в районите на Мадрид и Авила, като пожара в Авила се определя като най-големия в историята на страната. Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, излъчваща първенството, утвърди програмата за срещите от четвъртия и петия кръг на първа лига, но с оглед участието на българските клубове в европейските турнири и необходимостта да се изчака определянето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите им в Европа, програмата може да бъде променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък до 10 сутринта. Бетлига продължава днес от 19 часа Дунав Русе Лудогорец, а от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Днес от 16 часа е пресконференцията на старши треньор на Левски Хулио Веласкес преди реванш от втория кръг на UEFA Champions League срещу Университета Крайова. Тя ще бъде в залата за брифинги в сектор В на стадион Георги Аспарухов. Тренировката е в 11 и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите. Утре Левски пътуват в 9.45. Същия ден имат вечерта официална тренировка, а срещата е в сряда от 20.30.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: море. Томи Кеш, Еспресо Макиато, експресно близат новините, за да могат все още да кажем за тях, че са новини.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за

Радио Фреш, там си набредно за хитовете днес. Мона, Любо Киров, все по изгрев си лягат. Някои обаче трябва да стават. Да, не изгрев, обедният час мина. Или по-скоро не. О, сега е. Аз съм по някакво, да кажем, сръбско време, не знам защо. I'll be waiting. Някои ще кажат да си свърша работата и тогава да си почивам. Разбира се, и работата, и по време на почивката също на вълните на Фреш. Винаги е по-леко. In a rehab, I'll be waiting.

0: Дали ме водка, вали ме водка. То хубаво водка валите, ама да не се валите. С удоволствие и мярка и Елени, и Фурера, и Аркейт, и всички именици добри добри, на които празнуват днес.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не сте сами, всички онези изпратени на фронта, разбира се, не по тяхно желание, войници от изток, защото в един момент се оказва, че рускините се страхуват, че идва и техния ред да заминат за фронта.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
8: За учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямската република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение, се казва още в позицията на иранското посолство. Разполагането на до 8 американски самолета цистерни в авиобаза Безмер е правилно решение, тъй като Съединените щати са стратегически съюзник на България. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Според него страната ни трябва да откликва, когато съюзниците имат нужда. По думите му, България получава много от Съединените американски щати от гледна точка на сигурността. Кмета на Варна Благомир Коцев каза в телевизионно интервю, че не подкрепя възможността

0: среща за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентски избори на есен и подчерта, че фокуса му остава върху развитието на Варна. Смятам, че ППДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Това ще бъдат токсични взаимоотношения. Знаете какво се случи в края на миналата година, каза още Коцев. Вести от чужбина. Цената на петрола се понижава днес, след като Съединените щати и Иран преустановиха взаимните атаки, което намали напрежението в 5-месечния конфликт помежду им. Сорт Брент поевтинява с 5,6% до $91,3 за барел. А сорт WTI с 5,6% до $84,20 за барел. След 13 дни удари срещу Иран, Съединените щати спряха военните действия в петък, за да дадат нов шанс на дипломацията. Френският президент Еманюел Макрон днес свиква кризисна среща на правителството във връзка с огромните горски пожари, които принудиха повече от 250 000 души да напуснат домовете си, предаде Associated Press. Публикация в Екс вчера той обеща дълготрайна подкрепа за засегнатите от пожара общности. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов коментира редица актуални теми, включващи новата стратегия за развитие на българския футбол, академия БФС, правилото за българските футболисти, ролята на чужденците и други. Това е първа медийна изява на Иванов след завръщането му от Мундиал 2026. Целта на това правило е да създаде повече възможности за българските футболисти да играят редовно и то на най-високо ниво. Когато и млад състезател получава игрово време в елита, той се развива прогресивно, смята Иванов. Основният фокус в новата 4-годишна стратегия на БФС е върху няколко ключови направления: развитието на детско юношеския футбол, повишаването на квалификацията на треньорите, подобряването на съдийството, модернизирането на футболната инфраструктура и по-ефективното управление на футболните процеси, допълни още Иванов. Академия БФС ще бъде един от ключовите елементи в изпълнението на стратегията, защото инвестицията в хората е най-важната инвестиция за бъдещето на българския футбол. Целта е да се превърне в модерен център за обучение, развитие и обмен на добри практики. По думите му, новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони е доказан име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения. Според Георги Иванов, най-важното за БФС е да има ясна посока и постоянство. Президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго е спрял процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор, съобщи водещия местен журналист Джан Лука Ди Марцио. Причината за това са разкритите връзки на наставника с руска букмейкърска компания. Пирло беше постигнал споразумение с централата за договор до 2300 година, трябваше да замени Дженаро Гатузо на кромилото на сквадрата. 47-годишният специалист имаше насрочена среща за днес с управлята на федерацията, но тя няма да се състои. Това означава, че почти сигурно планираното за 28 юли официално обявяване на новия селекционер на Италия ще бъде отложено. Техническият директор на федерацията и бивш съотборник на Пирло в Милан и в националния тим Паоло Малдини и неговия съветник Леонардо също може да подадат оставки и да напуснат постовете си, тъй като те настояваха за неговото назначаване.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Радио Фреш станция, номер едно за хитовете днес. Окото ти не мигна. Папи Ханс с Невинна. Мистер Ноу-Ит-Ол, знаете много добре. Без да има нужда да ви помага господин Всезнайкото на Тери Суимс, че и в новия първия световен час за поредната хубава юлска седмица, леко по-хладна на места, но това е така. Юли е точно такъв месец, носещ своите интересни усещания, но от край до край си е лято. Джелс Тайп, Доша Кет, очакваме. Очаквате да ви каже здравейте в последния час, ми казвам го.
1: Като случайно срещнах се с него.

0: Така е, пловаме си в ефира, образно казано, и намираме около нас и заобикалят страхотни хитове в този час. BTS, тези, които бяха на световното първенство по футбол, една от големите атракции, заедно с Шакира, Swim. А междувременно плуваме ние към нови добрини с добрин, добри и Пантелей. Честит имен ден!
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес. Drop Dead. Доста така смущаващо заглави. Момичето Оливи Родриго, а момчето с име не Оливи Родриго, Ранди Гарднер. Доста смущаващо, не било спало 11 дни. Кога това? Кога? Както беше казала унази в едно емблематично видео. Януари 64-то обаче, 17-годишният Ранди Гарднер от Сан Диего, Калифорния, прави нещо, което днес трудно би така било одобрено от научна комисия. Някои биха казали научна комисия. Той остава буден 264 часа 11 дни, като част от училищен научен проект за лишаване от сън. Майко мила, 64-та година какви проекти са правили, така че деца, не скачайте много-много сега от възмущение, когато ви кажат, трябва да направим един проект, защото ето преди 50-60 години какви проекти са правили, тежко опасни за здравето. Бързо привлича вниманието този ученически експеримент, вниманието на лекари, изследователи, медии и така нататък. Този проект училище излиза извън контрол. Ранди и двама негови приятели искат проектът им да бъде различен. Така, окей, лошото е, когато човек прави нещо само заради това да иска да направи нещо различно. Да направиш нещо различно само за да си различен, понякога може да бъде и здравословно опасно. Те искат тия деца проекта да бъде различен. По това време темата за съния вече интересува учени, лекари. Говорим за 64-та година, януари. Но все още много въпроси остават отворени. Предишният рекорд бил 260 часа без сън, поставен от някакъв колега радиоводещ. Браво! И той с Т, само че Том. Аз съм Тео. Момчетата решават да го подобрят. Браво, бе, ентусиасти! Къде са вашите да знаят? А след жребий Ранди станал човека, който трябвало да остане буден. Експериментът започва в края на декември 63-та и приключва на 8 януари 64-та. През тези дни приятелите му го държат буден, наблюдават реакциите му и му дават различни задачи за памет, внимание и координация. В началото всичко изглеждало почти като игра. Ранди говорил, движил се, шегувал се и не показвал нищо по-драматично от обикновена умора. Първите признаци на изтощение идват, разбира се, ефектите се натрупват, раздразнително се появява, затруднена концентрация, проблеми с паметта, умората вече не е просто желание за сън. Ранди остава буден, но вниманието му става по-кратко, реакциите по-бавни и така нататък. Когато се намесва науката, защото пристига в даскалото един доктор, който по-късно ще бъде смятан за една от водещите фигури в развитието на медицината на съния. И така, нещата стават много неприятни, но в крайна сметка успяват да спасят детето, без да има трайни увреждания на мозъка. Така че, мили деца, не правете това вкъщи, в училище и където и да е. Само след секунди продължаваме с още хитове.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. Фреш.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Така, Оливия Дин с песента, поредната, разбира се, хит, който хит след хит следва Мила Мое Майно Мена Нид. Хитове, ако имате нужда от тях и в новия час ще чуете, но сега имат нужда да чуете какво се е случило на днешния ден през години с човешка история. Малко преди да си кажем чао, всички онези любопитковци сред вас, които си чакат, знаят, че в този час се случват точно тези неща. Интересни събития днес. Специалната селекция остави следните. 1866-та чрез трансатлантически кабел е установена телеграфна връзка между щатите и Англия. 1921-та научен екип от университета в Торонто, ръководен от биохимика Фредерик Брантинг, обявява откриването на хормона инсулин. 49-та миналия век първия реактивен пътнически самолет, английският The Havilland Comet, извършва първия си полет. 72-та прототип на реактивният изтребител F-15 полита за пръв път. На днешния ден през 90-та Беларус обявява своята независимост от Съюза на съветските социалистически републики. Към настоящия момент това с независимостта съвсем някакси е под особено мнение, поне да кажа, не реално, а някакси не интуитивно също, образно казано. Разбира се, разбирате за какво говоря. 2002 година по време на авиошоу на летището край Лвов, Украина, изтребител Су-27 се врязва в зрителите, загиват 78, а 115 са ранени. Смутих се малко, защото се сетих, че има ужасяващо видео в интернет. Добре, нека да приключим малко по-позитивно, така да се каже, с усмивка, надявам се, и деня да ви се усмихне, най-вече на онези от вас, които имат повод за да празнуват Добрин, Добрина и Пантелей Пътник. Днешния ден усмихвайте се от Илови, както се казва, нека да ви поздравяват, нека да ви черпят, а утре нека да си кажем пак здрасти в новият ден, малко след 10.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер на въздушното пространство на страната и за гарантиране сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службата за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. По-рано днес Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Исламска република Иран в София. Според говорите

0: на иранското външно министерство. Отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение, се казва още в позицията на иранското посолство. Изпълнителното бюро на БСП обсъдило заявката на президента Иляна Йотова да се кандидатира на изборите, които предстоят. Впоследствие взел решение да я подкрепи. Това каза на брифинг лидера на столетницата Крум Зарков. Поздравяваме зрения кураж и еднозначно заставаме за нейната кандидатура. Подкрепяме я за следващ мандат като президент на републиката. Това е едно логично и последователно действие в контраст на българската политика на най-различни изненади. Това е наш дълг и ясна мисия, освен това. Съвсем нормално предвид богатата история на БСП и госпожа Йотова. Президента не е предавала партията ни, затова и ние няма да я предадем, добави Зарков. Новина от чужбина за подозрения за нападението срещу Прайда в Берлин на 25 юли е убит. По време на полицейската операция за издирването му, Абдул Б. е открит в района на берлинското предградие Шпандал и е загинал след като излязъл с хладно оръжие срещу полицаите. 21-годишният мъж се вряза зван в група хора в нощта на празника в парка. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов коментира редица актуални теми, включващи новата стратегия за развитие на българския футбол, Академия БФС, правилото за българските футболисти, ролята на чужденците и други. Това е първа медийна изява на Иванов след завръщането му от Мундиал 2026. Целта на това правило е да създаде повече възможности за българските футболисти да играят редовно и то на най-високо ниво. Когато и млад състезател получава игрово време в елита, той се развива прогресивно, смята Иванов. Основният фокус в новата 4-годишна стратегия на БФС е върху няколко ключови направления: развитието на детско и юношеския футбол, повишаването на квалификацията на треньорите, подобряването на съдийството, модернизирането на футболната инфраструктура и по-ефективното управление на футболните процеси, допълни още Иванов. Академия БФС ще бъде един от ключовите елементи в изпълнението на стратегията, защото инвестицията в хората е най-важната инвестиция за бъдещето на българския футбол. Целта е да се превърне в модерен център за обучение, развитие и обмен на добри практики. По думите му, новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони е доказан име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения. Според Георги Иванов, най-важното за БФС е да има ясна посока и постоянство. Президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго е спрял процедурата по назначаването на Андреа Пирло за старши треньор на националния отбор, съобщи водещия местен журналист Джан Лука Ди Марцио. Причината за това са разкритите връзки на наставника с руска букмейкърска компания. Пирло беше постигнал споразумение с централата за договор до 2030 година, трябваше да замени Дженаро Гатузо на кромилото на сквадрата. 47-годишният специалист имаше насрочена среща за днес с управата на федерацията, но тя няма да се състои. Това означава, че почти сигурно планираното за 28 юли официално обявяване на новия селекционер на Италия ще бъде отложено. Техническият директор на федерацията и бивш съотборник на Пирло в Милан и в националния тим Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо също може да подадат оставки и да напуснат постовете си, тъй като те настояваха за неговото назначаване.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте от мен, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, Шейки, Тура Макс, Моли и Шенсия. С това слушаме за начало на предаването днес. Продължаваме с Локо Локо на Гордо и Рениер Зонева, а също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, където днес ще си говорим по супер яка, абсолютно Фреш тема, просто наистина е много добра. Какво мислите по нея, ще ни споделите. Радио Фреш, единствено.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Слушаме се секунди, а също така ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото там днес ще си говорим по една много-много интересна, абсолютно фреш тема. Ако искате вече да разберете каква е тя, очаквам ви там.
1: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътче рай на българското Черноморие.

0: Виенска кухня. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Имаме супер яка тема днес, в която ви питаме какво ви кара да си казвате «Животът е хубав». Под поста в нашата Facebook страница очакваме да ни споделите днес.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
4: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Автобус катастрофира на булевард Цариградско шосе в София в посока Орлов мост. Превозното средство се ударило в разделителната мантинела и е скъсало. То препречва и платното за движение за излизане от София. Има сериозни затруднения в трафик. На място са изпратени екипи на полицията, аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. Четирима души са леко пострадали. Те ще бъдат изпратени за прегледи в ИСУЛ и Пирогов, съобщиха за БТВ от Центъра за спешна медицинска помощ. Има ясни белези на концентрация и свръхконцентрация на властта в управляващите от Прогресивна България, в ръцете на комфортното мнозинство от 131 депутати и на изпълнителна власт, която навсякъде наслага наши хора. Това каза пред Националното радио политолога и университетски преподавател доцент Огнян Минчев. По думите му, партията Прогресивна България като културен код, кадри и наследство е всъщност бившата ПКП. И от тази гледна точка нейното поведение е свързано с опитите на свръхконцентрация на власт. Ако на президентските избори победи кандидат или подкрепен от Прогресивна България кандидат, тази свръхконцентрация на власт ще достигне до максимум. Тази опасност е доста тревожна, защото с една подобна свръхконцентрация на власт, която удря и демократичните институции, ще потеглим във външната ни политика в посока, която ще води към откъсване от нашата принадлежност в Европейския съюз и НАТО и от основните предпоставки на нашата национална сигурност и национален интерес. Външната политика, която води правителството на Прогресивна България, е контрапродуктивна за българския национален интерес, категоричен беше доцент Минчев. Първо, защото има разнобой. Изваждането на България от коалицията на желаещите, която не е само за подкрепа на Украина, а и за изграждане на обща европейска отбрана в контекста на изтеглянето на Съединените щати от ангажимента им за защитата на Европа, Радев не обслужва интересите на страната ни, защото сме относително слаба, зле въоръжена и с лоши вътрешни предпоставки за национална сигурност. И затова зависим от общата отбрана, като на Европа.

0: така и на НАТО. От друга страна, външният министър отива в Киев и подкрепя декларацията. Така Радев водеше външната си политика още като президент. Едно говори в София, друго в Брюксел, трето във Варшава и така нататък. България има сериозни затруднения да охранява въздушното си пространство с старите МиГ-29. Вместо да въведе напълно новите F-16 да използва ограничените си ресурси за инвестиции в системи за антидрон защита, Министерството на отбраната продължава да гледа към устаряваща техника. Това коментира бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. По повод запитванията на Министерството на отбраната до Полша за техните излезли от употреба МиГ-29. Неделя военния министър Димитър Стоянов съобщи, че България има интерес да купи още една ескадрила F-16, но втора употреба, и е изпратила запитване до генерал Алексис Гринкевич, върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа. Тагарев посочи като показателен случай факта, че при два дежурни МиГ-29 само един беше вдигнат при последната извънредна ситуация. Обяснението му е, че най-вероятно не е имало втори подготвен изтребител. Колко от българските МиГ-29 са в готовност да изпълняват мисии е класифицирана информация. В същото време 8-те F-16 отдавна са приети в България, имат обучени пилоти, но все още няма дежурна двойка от тях, коментира Тагарев. Българска съдийска бригада с Радослав Гидженов начало ще ръководи матча реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската лига между Динамо Загреб и Тюн. Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти рефер е Димитър Димитров. На ВАР пък ще са Драгомир Дърганов и асистента му Никола Попов. Добоя на Максимир в Загреб е утре 28 юли от 21 часа българско време. Първата среща в Швейцария завърши при резултат 1-1 между Тюн и Динамо. ЦСКА София обяви рокади по високите етажи на властта. Валентин Илиев заменя Бойко Величков като спортен директор на клуба. Втори обаче не напуска. Червените ще вземе друга длъжност. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА. Втория отбор на червените, на който Илиев бе треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов. Тенис. Григор Димитров се изкачва с две места и днес вече 140 в света, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес регистрират и останалите български играчи в топ 100, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начало в ранглистата продължава да бъде италианеца Яник Синер с 13450 точки, следван от германец Александър Зверев с 8480 и на трето място испанецът Карлос Алкарас с 8160 пункта.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво ви кара да си казвате «Животът е хубав»? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Силвия ми написала: «Животът е хубав, когато се радваме на малките неща, на слънчевия ден, на цъфналото цвете, добрата дума, усмивка на непознат, любима песен и така нататък». Петър Тодоров също е изразил своето мнение по темата си и това, че съм се събудил и съм посрещнал поредния ден. Спокойствието, смеха, здравето и успехите пък идват от Елия Тренкова, а когато погледна детето си, идва от Мария Фортунова. Какво мислите вие по темата ни днес? Сложила съм ви една такава много интересна визия за вдъхновение на един човек, който скача високо-високо във въздуха и се наслаждава на, може би, хубавото време и това, че е някъде, може би не на работа, някъде другаде. Какво ви кара да си казвате «Животът е хубав»? Споделете ни под поста на Абсолютно Фреш.

0: Частото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, точно в разгара на летния сезон и в вихъра на спора дали в България или в Гърция по-добре да почиваме. Южната ни съседка ни дава още един повод да я посетим. Но то не е за феновете на плажната ивица, а за тези, които предпочитат планинските гледки и прохладата. Както и за феновете на гръцката митология, която също е актуална тема покрай премиерата на Одисея. Водещо място в нея безспорно взема планината Олимп, най-високата в Гърция и дом на олимпийските богове. Така, обаче, за разлика от нашите планини, гръцката бе обявена за обект от смесено световно наследство от ЮНЕСКО в знак на признание за неговото културно и природно значение. Това се случи по време на последната сесия на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура и след цели 12 години чакане. Затова и доведе до всенародна радост в южната ни съседка. Ето това е планината в съседна на България страна, която вече е част от списъка на ЮНЕСКО.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво ви кара да си казвате животът е хубав? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница нямам търпение да ни споделите. Аз след малко ще ви разкажа за нещо изключително, изключително интересно. За една отговорност, която просто трябва да си я правите и да си я спазвате.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Гауди Диа.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво ви кара да си казвате животът е хубав? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница нямам търпение да ни споделите. Аз след малко ще ви разкажа за нещо изключително, изключително интересно. За една отговорност, която просто трябва да си я правите и да си я спазвате.
1: Прогнозата е за проливен душ.

0: изключително интересно за една отговорност, която просто трябва да си я правите и да си я спазвате.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Почти всеки ден горивата поскъпват с 1-2 цента нагоре. За последните 15 дни виждаме увеличение на дизеловото гориво с над 20 цента, а на бензина с над 7-8 цента. Тепърва и газта започва да поскъпва, казва заместник-председателя на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджи Димитров. Той допълни, че в момента е много трудно да се прогнозира какви ще бъдат цените на горивата от есента. Днес обаче цената на петрола на международните пазари се понижи, след като Съединените щати и Иран преустановиха взаимните атаки, което намали напрежението в 5-месечния конфликт помежду им. Петрола сорт Brent поевтинява с 5,6% до $91.30 за барела, WTI с 5,6% до $84.02 за барел. След 13 дни удари срещу Иран, Съединените американски щати спряха военните действия в петък, за да дадат нов опит на дипломацията. Автобус номер 204 на Столичния градски транспорт, пътуващ с посока Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно близо до окръжна болница. След инцидента превозното средство е препречило и платното за движение на излизане от София към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. Вероятно става въпрос за отказ на спирачките на автобуса. По информация на БНР има пострадали 4 пътници от превозното средство. БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Това обяви лидера на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана Йотова, ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне, смята Крум Зарков. Като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен международния опит и социалните и ангажименти. Любопитна вест от чужбина. Над 2 милиона и 100 хиляди души са успели да гледат Одисеята на Кристофър Нолан от пиратско копие с високо качество, макар и без да стигнат до финала на филма. Пиратско копие на целия филм беше публикувано в платформата X и предстоя там 2 часа и половина преди да бъде свалено, съобщават BBC и Variety. Филмът на Нолан е с продължителност 2 часа и 52 минути. Българска съдийска бригада с Радослав Гидженов начело ще ръководи матча реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската лига между Динамо Загреб и Тюн. Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти рефер е Димитър Димитров. На ВАР пък ще са Драгомир Драганов и асистента му Никола Попов. Добоя на Максимир в Загреб е утре 28 юли от 21 часа българско време. Първата среща в Швейцария завърши при резултат 1-1 между Тюн и Динамо. ЦСКА София обяви рокади по високите етажи на властта. Валентин Илиев заменя Бойко Величков като спортен директор на клуба. Втори обаче не напуска. Червените ще вземе друга длъжност. Той ще ръководи процеса по реформиране и развитие на Академия ЦСКА. Втория отбор на червените, на който Илиев бе треньор, е поверен на досегашния му помощник Любен Любенов. Тенис. Григор Димитров се изкачва с 2 места и отнес вече 140 в света, показва обновената седмична класация на Асоциацията на професионалните тенисисти. Прогрес аристият и останалите български играчи в топ 100, като най-сериозен е той при Динко Динев и Димитър Кузманов, които печелят съответно 26 и 20 места. Начало в английската продължава да бъде италианеца Яник Синер с 13450 точки, следван от германец Александър Зверев с 8480 и на трето място испанецът Карлос Алкарас с 8160 пункта.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Както ви казах малко по-рано в предаването, ще си говорим за една отговорност, която всички ние трябва да имаме, а именно гражданската отговорност. В офисите на SDI можете да си сравните цените на много застрахователни компании, по този начин да си спестите пари, избирайки най-добрата цена за вашия автомобил. Не е необходимо да бързате да направите застраховката си в работно време, защото повечето офиси на SDI работят до късно вечер, също и в събота и неделя, дори и по време на официални празници. Не е необходимо да помните кога е следващата вноска по застраховката или кога изтича полица, защото SDI напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Застраховката гражданска отговорност се предлага в абсолютно всичките им офиси в цялата страна, които са на много удобни места, така че има и къде да се паркира в повечето от тях. Изобщо това не го мислете. На SDI.bg има калкулатор за гражданска отговорност, където всеки лесно може да си сравни цените, които застрахователните компании дават за неговия автомобил. Можете да поръчате застраховката си и за секунди онлайн и да я получите на посочен от вас адрес или пък в удобен офис на SDI. Всичко това, както и още много информация, можете да намерите в техния сайт sdi.bg.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ми имаме доста интересни новини в нашия сайт radiofresh.bg и една от тях е за любимият ми Крис Браун, който обаче от последните няколко години вече не ми е чак толкова любим, защото той се признава за виновен по обвинение за сбиване. Той е известен с тези свои прояви, които никак не са окей в нито един смисъл на нищо. Инцидентът се е случил в лондонски нощен клуб през 2023 година, а той прави такива неща много по отдавна, което наистина не е за пример, ама изобщо, особено за звезда от неговия ранг. Цялата новина можете да видите в нашия сайт radiofresh.bg, където има и много-много други новини от света на шоу-бизнеса.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: и ресторант с виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Хитовете днес.
4: A beautiful soul, man, I could see her hair.

0: Бет Хабици е чирен в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво ви кара да си казвате «Животът е хубав»? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Споделяте днес спокойствието, смеха, здравето и успехите. Може би, знаете ли какво си говорихме преди няколко дни тук в радиото? Че когато имаме здраве, се съсредоточаваме върху хиляди други неща, които искаме да постигнем в живота ни, докато когато нямаме здраве, когато не сме добре физически или пък психически, си мислим, само да съм добре, останалото ще го постигна. Тоест, здравето е това нещо, което може да ни даде най-големите криле на този свят. Затова и нека да му обръщаме малко повече внимание. Може би това е хубаво да си казваме постоянно. Здрави сме, животът наистина е много хубав. Силвия Мина споделила: животът е хубав, когато се радваме на малките неща, на слънчевия ден, цъфналото цвете, добрата дума, усмивка на непознат и любима песен. Аз определено мисля да ви пусна няколко любими песни след малко. Масла и Офенбах е една от тях.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
4: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
5: За учебната 26-27 година.
4: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
5: Вечерна на две смени и самостоятелна.
4: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Аз съм Лия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
3: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
4: Отдай се на усещането с Durex Nude.

0: Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги

Loosen Up, Hug You и Dati в ефира на Радио Фреш, стация номер едно за хитовете днес. Cardi B, няма да остана сама за винаги. Това казва тя. Рапърката отговори на феновете, които я съветват да не влиза в нова връзка и да се съсредоточи по-скоро върху себе си. По време на разговор с нейни почитатели, тя обясни, че през цялото си турне е била наувързана и не е излизала с никого. Тя призна, че за кратко се е върнала към бивш партньор, но бързо е сложила край на ситуацията и е продължила напред. Няма да бъда сама до края на живота си, имам нужда от малко забавление и допълва, че животът е изпълнен с приятели, пътувания и хубави моменти, но вярва, че романтичните отношения също имат своето място. Рапърката признава, че славата й прави и запознанствата много по-трудни, затова е станала по-внимателна към хората, които допуска до себе си. По думите й, е възможно да не е правила най-добрите избори в миналото, но това няма да я откаже от любовта.

Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Замразяването на минималната работна заплата в никакъв случай не е добра стъпка. Това каза пред Националното радио Георги Парванов, член на бордовете на Българската асоциация за наемане на хора и Българската конфедерация по заетостта, представител на голяма фирма за човешки ресурси, след като стана ясно, че минималната работна заплата остава 620 евро до приемането на нова формула, по която тя да се изчислява. Не мисля, че е добре нито за хората, нито за бизнес. Най-добрият вариант би бил да има един по-предвидим механизъм за поне 2-3 години напред. Той ще помогне на чуждите инвеститори, които разглеждат България, и на самите хора да е фиксиран разумен ръст на минималната заплата, да се вземат предвид фактори като инфлацията, пазара на труда и търсенето. Той коментира увеличаването на максималния осигурителен доход. Новото правителство търси варианти за бързо попълване на бюджета. Ясно е кой ще удари тази стъпка. Това ще бъдат хората с най-високи доходи. Ако продължи тази тенденция, ще отидем и към по-голям сив сектор. Неминуемо ще се стигне до оптимизация на работещите в публичния сектор. Колкото по-рано се случи това, толкова по-добре за самите хора. Неизбежно е и от гледна точка на дигитализацията и въвеждането на изкуствения интелект. Нашите предпазливи очаквания са за една по-трудна есен и зима на пазара на труда, прогнозира още експерта. Без напрежение започна седмицата в село Безмер, след като по-рано военния министър Димитър Стоянов съобщи, че през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужащи. След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите дори вече са тук. Наделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано. На този етап нови протести не се предвиждат. Техническа неисправност може да е причинила катастрофата с автобус на градския транспорт на булевард Цариградско шосе в София. Това е една от версиите, които разследва полицията, съобщи директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. Автобусът по линия 204 е загубил управление около 13 часа и 55 минути, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното движение на моста над площад авиацията. Превозното средство се е движело в посока центъра. По последни данни на Столична община при инцидента са пострадали петима души, четирима от тях са транспортирани в болница Царица Йоана Исул, а един в Пирогов. Новина от чужбина. Три млади жени са в болница след нападение с нож в Париж. Извършителят е обезвреден и арестуван от полицейски служител, който не е бил на работна смяна в този момент. Нападението е извършено близо до порт Дьоклиши, в северо-западната част на френската столица. Мъжът извършил атаката е носил два кухненски ножа. И трите жени са без опасност за живота. Едната от тях е бременна. Вътрешният министър на Франция Лоран Нунес посочва, че показанията на арестувания мъж били несвързани. Нападението става само два дни след атаката в центъра на Берлин по време на гей парад в парка Тиргартен. Старши треньор на Лески Хулио Веласкес застана пред медиите за официална пресконференция преди срещата реванш срещу Университати Крайова във втори предварителен кръг на Шампионската лига, която е след два дни. Испанският специалист призова футболистите си да не се подвеждат, че са спечелили първия двобой. А е от резултата на съперника през уикенда, когато претърпя тежко крушение с 1 на 5 от Динамо Букурещ, защото ги очаква тежък реванш. Той пожелава да играе така, както могат, смело и с характер. Много ги предупреди да бъдат скромни, за да не се получи звучен шамар по думите му. Получих информация, че ще сме без нашата публика за този двубой. За съжаление, тя прави разликата, но съм сигурен, че ще следят какво се случва, ще ни следват и ще ни предадат положителна енергия. А ние ще опитаме да спечелим този матч, каза Веласкес. На първо място не трябва да се подвеждаме, че спечелихме първия двубой. Срещу нас се изправя добър отбор. Не трябва да ни подвежда резултата от техния матч през уикенда. Чака ни здрав двубой. Уверени сме на 100%,

0: 100% в нашите възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го изиграем. Атмосферата и колектива са много добри. Отиваме за добър матч, каза Хулио Веласкес. Крилото на Лайпциг Ян Диоманде ще стане играч на Реал Мадрид. Съобщи журналиста Фабрицио Романо на страниците си в социалните мрежи. Реал е постигнал споразумение с Лайпциг за трансфера на крилото от Кот Дивуар, като сумата надхвърля 100 милиона евро. Диоманде ще пътува до Мадрид през новата седмица за медицински прегледи и подписване на договор до юни 2031 година. Миналия сезон Диоманде изигра 36 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола, като успя да даде и 10 асистенции.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, No Broke Boys, Disco Live City. На 6 слушаме след малко в ефира на Радио Фреш и продължаваме с Runaway на Lady Gaga и Dolce. След малко ще ви разкажа за нещо изключително интересно, така че станете на честотите на Радио Фреш, защото има защо.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в фестивалът на Венеция. Ще има наистина много-много интересни неща. Най-новият филм с британската звезда Робърт Патисън, братята Ноел и Лиам Галахър от Оазис, както и 4-часов документален филм за Илон Мъск, ще бъдат сред акцентите на филмовия фестивал в Венеция през септември. Организаторите представиха програма богата на независими и авторски продукции, но с ограничено присъствие на големите холивудски студия. Подобна тенденция се наблюдава и на други европейски кинофестивали през тази година. Общо 20 филма ще се състезават за престижната награда Златен лъв по време на фестивала, който ще се проведе от 2 до 12 септември. Сред тях е и прайм тайм на Ланс Опенхайм, посветен на американско телевизионно предаване, което се опитва да разобличава най-различни видове случаи.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес подготвят документален филм за Лили Алън. На 22 юли се обяви тази новина, че Prime Video работят по пълнометражна документална продукция, която проследява живота и кариерата на британската певица от ранните й години до феноменалния успех на най-високо оцененият й албум West End Girl от 2025 година. Според официалното съобщение, все още неозаглавеният проект ще представи необикновеното пътешествие на Лили от кралицата на MySpace, която промени правилата на музикалната индустрия до културната сила, в която се е превърнала днес. Цялата новина можете да видите на нашия сайт radiofresh.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Красотата не може.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
1: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

0: Преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дирита Ген, Тайла и Зара Ларсън. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. След малко тук ще бъде Петко обаче, за да може да изпълни всяко едно ваше музикално желание. Не пропускайте това предаване, защото наистина можете да си направите една великолепна понеделника вечер. Ето по този начин. Под последният пост в нашата Facebook страница, постът на Power Request, можете да напишете това, което ви се слуша. Както и на телефон 029-76-7474. Пожелавам ви една наистина страхотна вечер с вашите музикални желания. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса максимално.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще се превали краткотрайно. Ще духа да умерем в Дунавската равнина. Временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина на страната ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса.

Температури през утрешния ден ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски под Черноморието и в североизточните райони, а в София около 31 градуса максимална температура утре. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. По закон образованието в България е светско. Как тогава предмет, добродетели и религии е в синхрон с законодателството на страната? Този въпрос постави в интервю пред БНР известният журналист Горан Благоев, дългогодишен автор на предаването «Вяра и общество». Големият въпрос с въвеждането на такъв учебен предмет е колизията с Конституцията, която казва, че религиозните институции са отделени от държавата. Те нямат място в държавното, светското управление, коментира Благоев. По думите му, с решението за предмет добродетели и религии в училищата ние директно вкарваме религиозните институции в светското училище. Има ясни белези на свръхконцентрация на власт в управляващите от Прогресивна България в ръцете на мнозинството от 131 депутати и на изпълнителната власт, която навсякъде наслага наши хора. Това каза политолога Огнян Минчев. По думите му, Прогресивна България като културен код, кадри, наследство е всъщност бившата БКП. Оттам и въпросната свръхконцентрация при настоящото мнозинство. Ако на президентските избори победи кандидат или подкрепен от ПБ кандидат, тази свръхконцентрация на власт ще достигне до максимум. Тази опасност е доста тревожна, смята Огнян Минчев. БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Това обяви лидера на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно. Иляна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да я предаде. Тя ще е необходимия коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне, смята Зарков. Автобус 204 на столичния градски транспорт, пътуващ посока Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно. Близо до окръжна болница, след инцидента, превозното средство препречи платното за движение в излизане от София към Пловдив, което доведе до сериозни затруднения в трафика. Вероятно става въпрос за отказ на спирачките. По последни данни на столична община при инцидента са пострадали 5 души, всички са хоспитализирани. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на България и за гарантиране на сигурността на хората. Това стана ясно след среща в Министерски съвет на премиера Румен Радев и службите, посветени на рисковете пред страната ни заради конфликтите в Близкия изток и Украина. По-рано днес Иран отправи нови, остри критики към България заради американските самолети. Водещи новини от чужбина. Продължава борбата на пожарникарите с огнената стихия във Франция и Испания. В двете страни са евакуирани повече от 300 000 души. Много хора са настанени в спортни центрове и зали. Френският президент Макрон свика спешно правителството заради пожарите. Във Франция един от фронтовете на горските пожари е на 15 км от Бордо. За подозрение за нападението срещу Прайда в Берлин на 25 юли е убит по време на полицейската операция за издирването му. Абдулба е открит в района на берлинското предградие Шпандал и е загинал след като излязло с хладно оръжие срещу полицаите. 21-годишният мъж се взряза с ван в група хора в нощта на празника в парка. Старши треньор на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите за официална пресконференция преди срещата реванш срещу Университет и Крайова във втори предварителен кръг на Шампионската лига, която е след 2 дни. Испанският специалист призова футболистите си да не се подвеждат, че са спечелили първият двубой. А е от резултата на съперника през уикенда, когато претърпя тежко крушение с 1-5 от Динамо Букурещ, защото ги очаква тежък реванш. Той пожела да играе така, както могат, смело и с характер. Многи предупреди да бъдат скромни, за да не се получи звучен шамар, по думите му. Получих информация, че ще сме без нашата публика за този двубой. За съжаление, тя прави разликата, но съм сигурен, че ще следят какво се случва, ще ни следват и ще ни предадат положителна енергия. А ние ще опитаме да спечелим този матч, каза Веласкес. На първо място не трябва да се подвеждаме, че спечелихме първия двубой. Срещу нас се изправя добър отбор. Не трябва да ни подвежда резултата от техния матч през уикенда. Чака ни здрав двубой. Уверени сме на 100% в нашите възможности. Трябва да разберем какво се изисква от нас и как да го изиграем. Атмосферата и колектива са много добри. Отиваме за добър матч, каза Хулио Веласкес. Крилото на Лайпциг Ян Диоманде ще стане играч на Реал Мадрид. Съобщи журналиста Фабрицио Романо на страницата си в социалните мрежи. Реал е постигнал споразумение с Лайпциг за трансфера на крилото от Кот Дивуар, като сумата надхвърля 100 милиона евро. Диоманде ще пътува до Мадрид през новата седмица за медицински прегледи и подписване на договор.
До юни 2031 година, миналия сезон, Диоманде изигра 36 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола, като успя да даде и 10 асистенти.

0: агенции.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Сабрина.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Започва и ТАСС, седмичното издание, първо за седмицата, понеделнишко на Power Request. Твърде много думи да опиша това, което се случва, но в общи линии вие казвате какво искате да чуете. Аз правя всичко възможно да сбъдна тези ваши желания. 02-976-7474 е телефона, на който може да ги споделите от този момент нататък. Разбира се, можете да влезете и в Facebook страницата на Radio Fresh и там да оставите коментар под последната публикация с това, което ви се слуша. Всички тези музикални желания е хубаво да бъдат подплатени, може би с поздрав, може би с послание към някой от вашите близки приятели или към някой напълно непознат, когато искате да усмихнете, от вас зависи. Сега слушаме Дракула на Тейм Импала и Джени и продължаваме с музикалните ви желания чак до 20 часа днес.

Тино и Била си ти чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото музикално желание за днес, скъпи приятели. Fever Dream на Алекс Уорън. Това е желание на Валентин, който поздравява всички слушатели на Радио Фреш за новата седмица. Им пожелава тя да бъде успешна. Слушаме сега.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Fresh. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Durex Nude.

0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Стефан.
0: Добър вечер, Стефан. Радвам се да те чуя.
1: Ще те върна пак назад в миналото.
0: Добре, айде да чуем.
1: Мейтър Джин на Мигена.
0: Сещам се. Би трябвало да има. Ако я няма, ще пусна нещо подобно. Позрав за някого ли е или просто много ти се слуша?
1: Имам и резервен вариант.
0: Дай резервния вариант направо да го чуем.
1: Ами, май-май скоро не сме слушали Eminem с Houdini.
0: Добре, окей. Едно от двете ще е. Обещавам. Искаш ли да поздравиш някой или си е за теб?
1: Всички от град Трявна.
0: Живи и здрави да си всички от град Трявна. Благодаря ти за това обаждане. Хубава вечер ти желая.

0: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Всичко е за

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава. След като чухме Moving to the Sun, ще слушаме едно от вашите музикални желания. Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Нишан на Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Разбира се, че може. Слушаме страхотната Дия сега. Напомням ви, че ви очаквам на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Идвайте да се забавляваме заедно, да сложим един хубав старт на седмицата, така че да ни върви на усмивки и на хубава музика чак до края.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
4: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323. Fresh.
2: Радио. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, на което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Моника ни е написала: здравейте, може ли да пуснете "Вече съм различен" на Александър Петров? Хубава и спокойна вечер. С много, много, много сърчица в един коментар. Моника, разбира се, че може. Слушаме сега. Не забравяйте да се включите и вие с вашите музикални желания на телефон 02976 7474 или в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация. Давайте да си правим седмицата възможно най-поносима заедно.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Anxiety на Долчи чухме в ефира на Радио Фреш. Почти 5 минути след 19 часа влизаме във втората половина на днешния Power Request. Мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки приятели. Атанас ни е написал следното сравнително дълго послание в Facebook страницата. За това чета. Здравейте, Радио Фреш! Като психолог вярвам, че най-ценното лекарство за човешката душа са добрите думи, искрената усмивка и музиката, която ни докосва. Затова отправям сърдечен поздрав към всички приятели и всички слушатели на вашето радио. Пожелавам ви здраве, душевен мир, любов, смелост, да следвате своите мечти и хора, които да ви карат да се усмихвате всеки ден. Нека никога не губим способността да бъдем добри един към друг, защото всяка добра дума може да промени нечий ден, а понякога и нечий живот. Моля, поздравете всички с песента на Лей, на Роби и Тино. Благодаря. Атанас, и аз благодаря. Това бяха страхотни думи. Надявам се да са докоснали някого в днешния понеделник. И сега, разбира се, няма какво друго да направя, освен да пусна и песента, която ти си поръчал.

Това е Радио Фреш. Power Request продължава. Две желания има за следващата песен, която ще чуем. Едното е на Деяна. Тя написала: здравейте, искам да направя поздрав за Габи с песента на Дамян Попов "Ти решаваш". А другото е на Иксан. Надявам се правилно произнасям името. Поздрав за всички приятели с "Ти решаваш" на Дамян Попов. Ами, слушаме я. Няма какво да правим друго. Разбира се, трябва да ви напомня и да се обадите на телефон 02976-7474, ако искате да поздравите някого или да ми кажете какво е музикалното ви желание. Можете да го направите вербално, можете да го направите и писмено на Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под публикацията на днешния Power Request. Слушаме Дамян Попов сега.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

включих повече от нужното количество микрофони, без да искам. Но няма значение, вие не разбрахте, а все пак се почувствах дължен да ви го кажа, не знам защо. Продължаваме с Power Request, музикалните ви желания, скъпи приятели. Това, което вие искате да чуете, пък аз правя всичко възможно да изпълня. Към Ян ни е написал: здравей Петко, поздрав за теб и всички слушатели с песента Дара Екимова и Евангелия Парея. Слушаме тази песен след съвсем мъничко. Две неща, които да ви напомня. Първо, че Power Request продължава и все още имате време да се включите. И второ, че можете да си свалите приложението Fresh Play. Ако случайно се чудите как да хванете радиовълни, няма нужда, защото живеем в дигиталната ера и Fresh Play е начинът да носите Радио Fresh и всички други радиа от нашата група навсякъде със себе си и да се радвате на страхотната музика през цялото време. Така че влезте в магазина си за приложения и свалете Fresh Play сега.

Чухме Holy Blindfold и продължаваме с следващото желание. Ще ми е малко сложно, тъй като така да кажем, странни звуци се чуват в студиото. Няколко желания има за BTS и те са за различни песни, тъй като не ми се иска да слушаме само единствено BTS до края на днешния Power Request. Това, което ще направя, е следното. Ще ви прочета коментарите. Първият е на Ирина, която иска да поздрави всички Army Rang България фенове с песента Left and Right на BTS. Силвия пък иска да поздрави всички нормални хора с песента на BTS Normal. И още едно BTS желание имаше, само да намерим и него. Така, Галина, добър вечер, бих искал да поздравя всички Army Rang България с Come Over на BTS и специален поздрав за една рожденичка. Благодаря. Това, което ще направя, за да няма сърдити, е да разсърдя всички едновременно и да пусна тотално друга песен, за да не се решите, че съм си избрал някой любимец. Пускаме Swim на BTS и се надявам да сте доволни или да сте еднакво недоволни. От вас зависи. И разбира се, благодаря за това, че се включвате в Power Request. Още време имаме до края на днешния. До 20 часа ще бъдем заедно, така че има време да се включите с нещо, което искате да чуете или поздрав, който искате да предадете на някой през нашето предаване.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

Power Request продължава, скъпи приятели. Dancing in the Flames на The Weeknd. Това е следващата песен, която ще чуем, защото Даниел си поръча точно нея. Неговото желание е да поздрави всички слушатели на Radio Fresh. И това ще направим.

0: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Откри идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Life is Simple, чухме току-що в ефира на Радио Фреш и последната песен за днешния Power Request, Green God и новото му парче Не, не, не. С това ще се разделим за днес, но продължаваме утре, както винаги, скъпи приятели, от 18 часа. Ви очаквам с поредната доза музикални желания. До тогава ви пожелавам само усмивки и хубави моменти. Чао от мен, Петко, и до утре.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме един изключително важен въпрос. Как решавате най-големия проблем на работното място през лятото? Кой да управлява климатика? Дайте вашата стратегия утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh. Това е чартът, който надявам се ви носи вкус на сладолет и аромат на море. Ако сте някъде на някое чудно местенце, тези 30 песни определено ще озвучат деня ви възможно най-приятно. Има нови попълнения, жестоки изкачвания нагоре и невероятни спадове, така че ще е много интересно наистина. Започваме с позиция номер 29, където днес три позиции по-ниско се настаняват Джеси Рез и Елиана с Illuminate. Песента, която носи световен FIFA вайп и ние изключително много я харесваме. Преди това обаче ще чуем Евангелия и Дара Екимова с песента Парея. Може би най-летният дует в момента в българския ефир, който е колаборация между Гърция и между България. Слушаме сега Евангелия и Дара Екимова с Парея от позиция номер 30.

Fresh. Здравейте отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нависоко, защото Ариана Гранде влиза с драматичен, но супер модерен поп, идеален за горещи градски вечери. Точно така, Ариана Гранде днес е на позиция номер 27, две места по-ниско спрямо предходното издание на класацията с песента Hey That You Made Me Love You. Преди това ще чуем още една песен, която е отлична за тези горещи вечери, а именно Hugo и Salto с Jamaican Bam Bam. И за съжаление, те обаче също слизат по-надолу, и то с 4 позиции. Слушаме сега актуално място номер 28, Jamaican Bam Bam. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. В дискотеката ще се пренесем сега, защото Елени Форейра и Аркей ще ни я изпълнят тази дискотека от място номер 25. Отново спазваме тенденцията до момента в чарта песните да се движат по-надолу, отколкото нагоре. Тази е с 4 позиции по-ниско и днес достига до позиция номер 25. На 26-то място обаче имаме малко разлика, защото идва ново попълнение в класацията. Shape of a Woman на Lady Gaga, песен, която е саундтрака на филма Дяволът носи Прада 2. Нямам търпение да я чуем сега като ново попълнение, дебютна в нашата класация от място номер 26. Number 26. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Привет отново, това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Една песен, която носи български летен вайб, всъщност не е само български, а песен, която вдига световно градуса от първата секунда. Това е Бангаранга на Дара. Доста време тя беше на върха и на челните места в класацията, но днес пада по-надолу. От място номер 15 през предходните 7 дни тя достига позиция номер 23 днес, където ще я чуем след малко. Преди това обаче е Дейвид Гета и Дженифър Лопес с Save Me Tonight. Ей, на това аз му викам неонов поп, който свети като лятна нощ. Гета и Джей Ло отново правят магия. Може ли да я правят по-често от 10 години? Искаме повече колаборации от тях. Позиция номер 24. Слушаме ги точно сега. Save Me Tonight.

0: 30. Официалната класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На път сме да заключим първата десетка сингли. С Прея ще го направим и Кожа. Тази песен ще чуем от място номер 21. Ето това е първото голямо изкачване в чарта тази седмица. 7 места по-високо за Прея. Не така стоят нещата обаче за Биби Рекси и Фейтлес с New Religion, които отиват по-надолу и то с доста позиции, а именно 6. Това парче обаче на мен изобщо няма да ми омръзне. Надявам се и на вас. И точно поради тази причина остава в класацията ни на позиция номер 22. Number 22.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е официалната класация на Радио Фреш, Фреш Топ 30. Надявам се да ви откривам в супер готино настроение, пък ако не сте в такова, ще ви го направим спокойно. Чухме 10 невероятни сингъла, които застанаха на местата от 21 до 30. На позиция номер 30 Евангелия и Дара Екимова изпяха Парея. Малко по-нагоре имахме чисто ново попълнение в класацията и това е Леди Гага с Shape of a Woman от място номер 26. Дара и Бангаранга днес стоят на 23-та позиция, а Прея с Кожа чухме само преди секунди от място номер 21. 7 позиции по-високо тази седмица в класацията. Pink Panthers и Zara Larsson ще чуем с Stateside, защото си скачваме все по-нагоре и достигаме място номер 19. А на позиция номер 20 Оливия Родриго и Drop Dead Нямам търпение да ви пусна. Затова и продължаваме с тях в Fresh Top 30. Актуално място номер 20 сега.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Следва едно модерно и танцовално парче, а именно Дейвид Гета с втора колаборация в чарта днес. Милки и точно той правят Just The Way You Are и тази песен днес отива на място номер 17. За съжаление, три места по-ниско спрямо предходното издание на класацията. Но нищо де, чакаме го с трето парче в чарта. Ако има такова, ще съм супер щастлива. Орлин Павлов с песента му Сам, най-новото му песен, ще чуем преди Милки и Дейвид Гета, защото тя днес се изкачва и то се изкачва стабилно. С пет места по-високо. Орлин го заслужава. Тази песен също. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 8.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. K-pop енергията Jennie с Tame Impala правят невероятна колаборация Дракюла, която избухва всеки път, щом я чуем. Точно за това днес е точно по средата на класацията и я разцепва буквално от позиция номер 15. Папи Ханс обаче ще чуем преди това от място номер 16, защото той казва: "Ти не ме разбираш." И тази песен има доста интересен смислен текст, както и всяка една негова. Ние за това страшно много го харесваме. И нямаме търпение да го чуем сега. Позиция номер

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре, защото любимият ви Теди Суимс днес отива на фаталното 13-то място и наистина за него е фатално, защото отива 3 места по-ниско от предходното издание на чарта, където той беше в челната десетка. Мистер Ноу и Тол слушаме на позиция номер 13. На място номер 14 обаче намираме Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Тази песен си е лято в чист вид. Jonas Blue винаги знае как да направи деня по-светъл и го прави точно сега от актуално място номер 14.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Нямам търпение да ви поздравя със следващото парче. Гордо и Рейниер Зънавълт с Локо Локо днес също слизат надолу в класацията. Как така толкова много песни слизат надолу днес? Не мога да разбера. Три позиции по-ниско се настаняват те и ще изпълнят Локо Локо от място номер 11. На позиция номер 12 BTS с може би най-нежното си парче е красиво, много ефирно, най-мелодичната форма на BTS, така съм си го кръстила аз, е песента Swim. И искам да ви кажа, че прави наистина голям спад, защото отива 7 места по-надолу днес и ще я чуем от позиция номер 12 сега в класацията.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Чухме още 10 песни, които определено ни настроиха на още по-лятна вълна, отколкото сме били до момента. Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside прослучаха от място номер 19. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are ни въодушевиха от позиция номер 17. Малко по-нагоре Jonas Blue и May Life изпълниха Edge of Desire от място номер 14, а BTS слязоха доста по-ниско, именно 7 позиции с песента Swim до място номер 12. Продължаваме по-нагоре и влизаме в челната десетка с Dia и песента Nishan, която днес остава на същото място от предходното издание на класацията, а именно позиция номер 9. На място номер 10, 4 места по-ниско падат Lady Gaga и Doja с песента Runaway, която също е от Дяволът носи Прада 2. Това е второто творение на Lady Gaga в рамките на чарта днес. Слушаме!

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Моранди се завърнаха супер ударно с Мис Кали и естествено правят абсолютно феноменално невиждано до този момент изкачане в нашата класация. Чакайте само да преброя, това са 13 места по-високо. И стъпват директно на позиция номер 7 в класацията ни тази седмица. Преди това, още едно ново попълнение в рамките на чарта. Хугел и Ултранейт с Moving to the Sun отиват директно, дебютно в класацията на място номер 8, толкова високо в десетката. И има защо. Вярвам, че вече много пъти сте слушали тази песен, но нямам против да ви поздравя точно сега с нея. От актуално място номер 8. Number 8. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Пълзим все по-нагоре и отиваме към върха, но преди това изчакайте малко. На място номер 5 днес се класира Let Me Be на The Second Voice. Международен звук, който остави трайна следа в нашите сърца. Ще го чуем след малко, но преди това Поли Генова, която прави истински фурор в чарта днес и се изкачва цели 12 места по-високо с най-новата си песен Спомени. Чуйте ги тези спомени сега от актуално място номер 6.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Има една песен на две уникални певици, която завладя моето сърце. И това е Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Миналата седмица те бяха на място номер 2, но за съжаление днес стъпват една позиция по-надолу. Нищо, пак е бронзовото отличие. Позицията номер 3 е за Мадона и Сабрина Карпентър. Днес с Bring Your Love на място номер 4 пък. Три места по-високо от предходните 7 дни отива Роби с Пламенна жена. Огън, страст и модерно звучене. Много обичаме Роби и затова с нетърпение ще го чуем точно сега от позиция номер 4. Number 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На място номер 2, една позиция по-високо тази седмица, стъпват Мона Любокиров и песента Луна. Днес те грабват среброто в нашия чарт. Песен, която свети като лятна луна. Поздравявам ви с нея сега в ефира на Радио Фреш и Fresh Top 30. След малко продължаваме и се връщаме, защото е ред да разберем кой стои на първата позиция в класацията ни. Number 2.

0: Fреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. До момента се насладихме на 29 песни, които направиха деня ни да звучи още по-обещаващо и още по-хубаво. На място номер 26 имахме ново попълнение. Lady Gaga с Shape of a Woman. Малко по-нагоре Bibi Rexha и Faithless изпяха New Religion от позиция номер 22. Орлин Павлов достигна по-висока позиция спрямо предходното издание на чарта, а 5 места по-високо се изкачи той. И отиде на място номер 18 с песента Сам, а Teddy Swims и Mr. Know It All завладяха 13-та фатална позиция. Дия остана с песента Нишан на място номер 9 за втора седмица в чарта, а Роби изпълни пламенна жена страстно, както винаги го прави той, от място номер 4. И сега е ред да разберем песента, която тази седмица не просто оглавява чарта, а го озарява и разтърсва. Направо, да си го кажем честно, взривява го с летен блясък. За втора поредна седмица това е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Това е ритъмът на седмицата и е номер 1 в нашия чарт Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради